0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend?
3: 1.
2: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
3: Den er ikke længere.
4: K for weekend klar. K for Kims.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: A-A-B-C. Power hit, power hit.
15: Det er for sent, det står.
16: ABC, det er Emil Kruse.

0: Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.
1: På Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC

0: Lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, mand. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Velkommen på ABC.
9: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
8: Vi giver dig hits.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til

0: Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Fell, der fik titlen som den højst placerede nyhed.
1: På Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Velkommen, Helle.
15: Hej.
14: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
15: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
14: Så crashet ledte til et kontor-crush.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden. Mest tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyde med udbredt regn i Østjylland. Temperatur mellem 10 og 13 grader. I aften overskyder fortsat udbredt regn, men i nat klarer det noget op, dog med spredte byer.
3: Temperaturen lige nu 7 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
3: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Slater, sang Danes, tidligere Fisher, What a Life. Hvilket liv, hvilken fredag.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: 6:14, og dermed starten af programmet Morgenkammeraterne. Der er ny musik, der skal præsenteres fra Emil Kruse. Der er et vanvittigt tema i dag. Det bliver... Jeg ved ikke hvorfor. Det kan godt være, det er siden Lærke, praktikant Lærke, er kommet ind over redaktionen, at der kommer altså et tema om lidt, som lyder, du får 1 million kroner. Du skal fjerne en legemsten. Hvilken vælger du? Det bliver spændende at se, hvad der skal ofres. Klubkammeraterne, og så bare god stemning. Du ved det, ABC-style. Og lige om et kort øjeblik, så kan du høre en af de sange, som virkelig beviser, at alder betyder ikke noget. Både Stromae og Tove Lo har udgivet musik i mere end 15 år. Men de er stadig aktuelle med hits. Så glæd dig til Det Flør om lidt. Godmorgen.
3: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: 6.24 med Hugorm og Hampenbergs udgave af Hold om mit hoved. Nu får du et højdepunkt, jeg sådan lidt vil dele op i tre. Det har noget at gøre med Stor Ønskedag. Det var jo onsdags. Og i den forbindelse, der valgte morgenkammerater ting. Vi skal prøve at pranke Emil fra ABC Eftermiddag. Jeg ved, at den sang spiller jo aldrig imellem 14 og 18 til Stor Ønskedag, fordi vores gode kollega Emil, han kamphader sang.
1: Ja, det var jo faktisk det første, han sagde, da jeg startede her. Ja. Du hører ikke Volbeat, vel?
0: og der synes jeg, kære kammerater, skal vi ikke lige prøve at prank Emil? 2:05 i eftermiddag. Alle jer, der lytter med nu, I kan lige forberede beskeden. 28, 36, 12, 12. Hej Emil, jeg vil gerne have Volbeat med for evigt. Vi skal have så mange beskeder til ham, at han by public demand måske bliver nødt til at spille den. Sådan lød det altså onsdag morgen. Onsdag eftermiddag. Masser af sms'er til Emil, der ønsker Volbeat og for evigt. Og så er der også Dorte, der ringer ind til Emil.
2: Hej Emil. Du kan lige gøre noget for mig. Hvor mange beskeder har du fået i dag med ønsket om Volbeat for evigt?
3: Jamen for helvede, Dorte. Det kraftede mig utroligt med dig, mand. Jamen altså, ja. du rammer jo altså durk ned i noget, jeg simpelthen ikke kan holde til.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, men prøv at, jeg har jo et vis had til Volbeat. For helvede, Dorte.
2: Jamen, vi skal jo have dig kureret, altså. Og ja. Det kan vi jo ikke gøre i mulm og mørke og alt muligt.
3: Nej, men altså, prøv for helvede, mand. Men, for helvede, Dorte!
2: Hold så, Emil. Ja. Du kan godt gøre det.
0: Vil du fortælle om... Ja, og jeg elsker, inden vi lige skal høre det sidste klip, så vil jeg bare sige, at jeg elsker Dorte, en ægte kammerat, der siger, nu kom så, nu skal vi lige have kompenseret dig. Sidste klip, det er så fra onsdag eller fra torsdag morgen, efter Stor Ønskedag. Emil kommer ind, han er glad, og siger, skal vi ikke lige tage en snak i radioen omkring din Stor Ønskedags oplevelse? Vil du fortælle om en oplevelse, du havde i radioen, men også sådan lidt med alle de dejlige ønsker, der var? Nå, var der noget, du bemærkede?
3: Ja, men søde Dorte ringede ind til mig i går og ringede og spurgte, om vi ikke kunne høre Volbeat for evigt.
0: Og det er jo en sang, du overhovedet ikke kan lide.
3: Ja, og det, jeg hader Volbeat.
0: Ja.
3: Og derfor så sagde jeg også nej. Det kan man ikke. Ikke i ABC eftermiddag. Ingen Volbeat for evigt. Så derfor så sagde jeg til Dorte, hvis du ønsker et andet nummer, så får du 4 biografbilletter til Nordisk Filmbiograf. Og så ønsker hun Ed Sheeran, så det er...
0: Ja, og så ringede Macklemore og sagde, det gør du ikke, det der.
3: Ja, men altså, det alt for, at Volbeat ikke ruller ind.
1: Fik du andre ønsker med lige det nummer?
3: Nej, eller jo, det gjorde jeg, men det var som om, den døde lidt ud, efter at Dorte ringede.
0: Men hvornår begyndte de der ønsker at komme?
3: De kom faktisk allerede da. Det er løgn.
0: Emil, han kigger på mig, som om jeg er en idiot. Ja, det er os, der har plantet det.
3: Hvem er Dorte?
0: Dorte ved ikke mere. Dorte er med i kammeratskabet af, at vi i går siger, når klokken bliver 14.05, så må I meget gerne ringe, sms'e og spørge efter Volbeat for evigt.
3: Ja, men det...
0: Fordi vi ved, Emil ikke kan lide nummeret.
3: Jeg hader Volbeat.
0: Altså... Så det er jo lidt vores skyld, at Dorte faktisk vinder de her billetter.
3: Ja, men altså... Jamen, og der... For helvede.
4: Godmorgen.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. november er det slut med gratis parkering på de kommunale parkeringspladser og gader i Tøjhushavekvarteret i Randers. Fremover vil det koste 10 kroner i timen. Ifølge kommunen skal betalingsparkering skabe bedre muligheder for parkering for folk, der bor og har ærne i området, skriver TV2 Østjylland. Kommunen forventer, at betalingsparkeringen vil skabe større udskiftninger på P-pladserne, og at andelen af langtidsparkerende bilister uden bopæl i området vil blive reduceret. Tøjhushavekvarterets beboere får mulighed for at købe en beboerlicens. Betalingsparkeringen skal gælde fra kl. 8 til 21 på hverdage og lørdage. Regeringen foreslår at spare et 3-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
3: Du er hermed blevet opdateret. Det var 6.30 nyhederne. Chili og Mille på vej med at give slip. Hvad med vejret i dag? Jamen, det bliver en fredag med tørt vejr. En del sol eftermiddagen, efterhånden skyer og udbredt regn. Ellers temperatur i dag mellem 10 og 13 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno 7, Maja 8 og Randers 7 grader.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
5: Jeg skal bruge et kontor.
6: Okay.
5: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
6: Okay.
5: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
6: Mm-hmm.
5: Og gratis hjælp til HR og jure.
6: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
7: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
8: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
9: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.
11: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark.

0: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Olivia Rodrigo hos Morgenkammeraterne. Stupid song. Vi skal videre.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgen.

Der skal være noget på bagsiden. Og man har valgt en humlebi, en kirkeugle, et pindsvin og en søpapegøje. Måske noget med noget britisk historie. Jeg er ikke i tvivl om, at søpapegøjen måske er lidt et symbol på, at, at England og briterne er jo et land, der har mange små steder rundt omkring i verden, stadigvæk, selvom at de har givet slip på Indien og mange andre lande, som er blevet selvstændige efterfølgende. Altså, hvem kunne komme på en pengeseddel i Danmark, tænker jeg? Ulven måske ikke lige så populær. Jeg synes måske bare, vi skal holde tilbage. Vi skulle gøre modsat briterne. Vi skulle tage kendte danskere. Thomas Helmi. Anders Matthesen. Måske er det kedeligt, H.C. Andersen. Og hvis det skulle være Østjylland, skulle det så være... Skulle det være en hest, hvis det var Randers? Noget med... Eller en ellert. Den er også opfundet i Randers. Randers Regnskov. Kattegat Center. Mols Bjerg. Der er mange tanker, og jeg sådan, synes bare, at derfor jeg tager boostet med, er sådan lidt... Det var ikke lige fordi, det lå i kortene, at jeg skulle fortælle i radioen, at en humlebi overtager pladsen for Winston Churchill på en pengeseddel. Det er jo ikke lige fordi, man tænker, hvem har mest hype. Men stort tillykke til humlebien, der altså vinder 1-0 over Winston. Det var morgenboostet til dig. Nu får du Bruno Mars med I Just Might. 7:15.

angiveligt albummet, som han producerede, fordi han var i pengenød. Han har haft base i Las Vegas i mange år, Bruno Mars, og har brugt pengene op. Så selvom han har spillet en stor verdensturné, mange hits, så har han lige tænkt, vi går all in på sort. Og så kan det være, at han lige har mistet en masse penge. Så det album skulle angiveligt have gjort, at han er kommet tilbage med sorte tal på kontoen. Om lidt, Dan Jensen med nyhedsopdatering på vej er også Topic. Og lige nu her får du Ariana Grande på Hey Daniel Made You Love Me. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Varm op til fredagen, weekenden, efterårsferien.

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. november er det slut med gratis parkering på de kommunale parkeringspladser og gader i Tøjhushavekvarteret i Randers. Fremover vil det koste 10 kroner i timen. Ifølge kommunen skal betalingsparkering skabe bedre muligheder for parkering for folk, der bor og har ærne i området, skriver TV2 Østjylland. Kommunen forventer, at betalingsparkeringen vil skabe større udskiftninger på P-pladserne, og at andelen af langtidsparkerende bilister uden bopæl i området vil blive reduceret. Tøjhushavekvarterets beboere får mulighed for at købe en beboerlicens. Betalingsparkeringen skal gælde fra kl. 8 til 21 på hverdage og lørdage. Regeringen foreslår at spare et 3-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
2: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
1: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
3: Og så løber vi videre til, hvordan vejret bliver denne 9. oktober. Det er fredag. Sol på vej. Senere i løbet af eftermiddagen kommer skyerne. Der kommer også lidt værre regn. Temperatur op til 13 grader. Lige nu Æbeltoft og Grenå, Maja Randers. Alle 4 grader. Godmorgen.
4: Døgnet rundt på FM, der plus online og i Radio ABC-appen.
5: Vi giver dig hits

0: over, hvem er det, der græder nu. Jeg fik nævnt tidligere, at temperaturen i Østjylland er 4 grader. Lidt varmere.
1: Du løg.
0: Ja, jeg løg. 8 grader.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
0: Så er det også ud af verden. Jamen, Lærke, god fredag til dig.
1: Ja, i lige måde.
0: Er du en af dem, der var med til skolernes motionsløb?
1: Ja, det var jeg.
0: Gik du all in, eller var det dem, der
1: snød foran? Nej, jeg var jo den, der gik all in og nærmest besvimede.
0: Fordi du bare ville slå tiden og slå andre?
1: Ja, eller? Altså, jeg har altid været sådan ekstrem på de der ting.
0: Ja. Jeg synes også, der var meget base på, altså sådan baserings på, hvordan man placeret i skolen, fordi at jeg gik i skole med sådan et tvillingepar, og de var meget sådan, vi er de bedste til sport, og vi er bare hurtigere end alle andre, ikke? Og så husker jeg tror det er 7. og 8. klasse, der slår jeg dem. Ej, hvor havde de lige pludselig fået mange skader på den dag. Jeg tror også, jeg vandt det
1: hele. Var det ikke fedt at være dig?
0: Det var klasse, og jeg fejrede det med at sidde i en bus 24 timer på vej til Paris, og gjorde så, at da jeg så kommer ud af bussen, folk lige strukket ud, jo.
1: Nej.
0: Så jeg har de stiveste ben i verden i Disneyland. Så jeg går bare så sådan en træmand i 2 dage. Og jeg var sådan, for helvede, Stefan. Men det var det hele værd, vil jeg sige. Om lidt, så skal du høre om noget, man kan bruge sin weekend på. Når man alligevel er i gang med efterårsferien, så synes jeg, at man skal tage forbi Langvang Idrætscenter i morgen. Der sker noget vanvittigt. Jeg siger noget med bueskydning. Og noget med Le Mans.
1: Hvad?
0: Ja, mere om dem lidt.

0: Dima, Moonlight. Lærke, jeg skal fortælle dig, hvad du skal bruge din lørdag på. Har du planer? Har du planer?
1: Nej, jeg skal jo egentlig til Bornholm på lørdag.
0: Så må du lige udskyde færgen. Du må lige udskyde færgen. Fordi der findes åbenbart mennesker, der synes, at almindelig bueskydning ikke er nok. Okay. Hvis man tager forbi Langvang Idrætscenter i morgen, i middagstid, kan jeg sige, så er der mulighed for at se, når der er 24 timers bueskydningskonkurrence.
1: 24 timer?
0: Ja.
1: Hvordan fungerer det?
0: Det hedder Eat, Sleep, Archery, som jo er, hvor at du skal bare forestille dig Le Mans med bue og pil i stedet for racerbiler. Så dyster tre bueskytter mod hinanden i et døgn, og det handler om præcision, udholdenhed og selvfølgelig også noget teamwork, ikke? Så battler de mod hinanden, ikke? Det er ikke faktisk, altså man har gjort det her før. Altså sidste gang, der deltog der 64 hold, og det er fra hele Europa.
1: Det er altså det er topniveau. Sindssygt.
0: Ja. Det er ikke første gang, det gør det. Jeg ved, hypen er stor.
1: Og så er man bare vågen, eller hvad? Nej, ja. Man sleeper også. Man eater og sleeper ja. Archery. Og...
0: jeg synes bare, det er vildt. Og så får man nogle af verdens bedste bueskytter til Danmark. Bare, altså, tænk så.
1: Bliver det sendt på tv?
0: Nej, nu er du doven. Jeg ved det ikke. Ja, det kan være, det bliver streamet, men jeg synes... hey, hallo. Nu er vi jo en østjysk radio med mere. Og jeg synes bare, at Langvang Idrætscenter i morgen fra kl. 12 og så til søndag klokken morgen, der kan man altså se, når de giver den gas.
1: Det lyder mega, mega sejt. Ja. Det er også bare, der er noget ret blæret over sådan noget archery.
0: Ja. Er det noget, du vil være god til at kunne gøre i 24 timer? Og jeg gider ikke at høre sove.
1: I hvert fald ikke archery.
0: Så ser jeg.
1: Skal det være en sport?
0: Nej, det kan spille computerspil.
1: Jeg kan ikke holde vågen i 24 timer.
0: Spise pizza.
1: Jeg har lavet en døgner én gang i mit liv.
0: Hvad?
1: Jeg kan ikke.
0: Nå.
1: Og det var nærmest ikke engang en døgn, og det var, fordi jeg kørte i offentlig transport, altså. Ej, jeg kan virkelig ikke.
0: Okay. Men altså, en ting er sikkert, hvis man tager forbi, jamen, så kan man få lov til at se nogle af verdens bedste bueskytter. Og må ikke, der også er et par trætte arme, når vi når til søndag middag. Så skal du lige bruge din efterårsferie på noget, på at se nogen, der er mega seje, så er det altså Langvang Idrætscenter fra i morgen af.

0: hans auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
0: Men...
1: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Rosa sammen med Arti Artis på Bliv Hvor Du Er. Morgenkammeraterne, som er klar til at varme op til noget, jeg synes, der er nice. Jeg har sådan et kærligheds-hadforhold til Halloween.
1: Ja.
0: Jeg synes sådan, jeg hader det der amerikanificering i, vi skal plante og pynte alt op, og alligevel så synes jeg, at Halloween med græskar og noget med mørke, og måske også lige en god Halloween-film, ikke en for hardcore splatterfilm, så er jeg på. Ja. Hvordan har du det med Halloween? Altså, du har jo Halloween-hår, vil jeg sige. Det er orange.
1: Jeg har ikke engang tænkt over, det er faktisk perfekt. Jeg har det jo sådan, at du ved, jeg ikke er så glad for efteråret. Nej. Og derfor alt, hvad vi kan putte ind i efteråret, er hygge slash uhygge og tingeltangel. Ja tak, be om. Men jeg kan ikke uhygge.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan ikke uhyggelige film. Jeg kan ikke sådan nogle... Jeg så sådan en video med en pige, der prøvede sådan nogle scare houses.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke. Altså,
0: Kaster du op, eller hvad?
1: Ja.
0: Der er jo faktisk mulighed for både hygge og uhygge i Djurs Sommerland. Vi har jo en dejlig tradition, at vi sender live fra Magisk Halloween. Og man skal bare lytte med, fordi de har jo også det, der hedder Djurs Sommerland After Dark. Det lyder som sådan noget D&D-agtigt. Som bare Disneyland After Dark, ikke? Men de har jo de der 40.000 græskar, de har haunted houses, de har skeletter, og der er hekse. De giver den fuld gas, gør de. Og vi starter altså her i weekenden med at sende live fra Piratland. Så hvis man tænker, det skal jeg være med til, så er det altså bare at lytte til Radio ABC hele efterårsferien fra 10 til 14. Magisk Halloween.

0: Move Your Body, klassiker fra ABC med Nina Sky. Dan Jensen tager den videre. Her er ABC-nyhederne.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Fra 1. november er det slut med gratis parkering på de kommunale parkeringspladser og gader i Tøjhushavekvarteret i Randers. Fremover vil det koste 10 kroner i timen. Ifølge kommunen skal betalingsparkering skabe bedre muligheder for parkering for folk, der bor og har ærne i området, skriver TV2 Østjylland. Kommunen forventer, at betalingsparkeringen vil skabe større udskiftninger på P-pladserne, og at andelen af langtidsparkerende bilister uden bopæl i området vil blive reduceret. Tøjhushavekvarterets beboere får mulighed for at købe en beboerlicens. Betalingsparkeringen skal gælde fra kl. 8 til 21 på hverdage og lørdage. Regeringen foreslår at spare et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen fra 2028. Det fremgår af regeringens forslag til næste års finanslov, skriver Jyllandsposten. I dag kan man få seniorpensionen, hvis man højst kan arbejde 15 timer om ugen i sit seneste job. Men fremover foreslår regeringen, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til alle typer af job. Ifølge Finansministeriet kan det på sigt give en årlig besparelse på 800 millioner kroner. Men forslaget møder modstand. Dansk Folkeparti afviser nemlig at ændre i ordningen. I dag er det skolernes motionsdag. Her får omkring 650.000 elever en skoledag fyldt med bevægelse, leg og fællesskab. Formand for Dansk Skoleidræt, Morten Jørgensen, siger.
3: Det er et voldsomt antal, og det er jo fantastisk, at vi kan være med til at fejre. Hvad kan man sige, både hinanden og fællesskabet, og det at få lov til at bevæge sig også i løbet af en skoledag sammen.
2: Den seneste evaluering af skolernes motionsdag viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen.
0: Velkommen til fredagen, og velkommen til den sidste dag inden efterårsferien. Det starter med tørt vejr, en del sol, eftermiddagen efterhånden skyet vejr, udbredt regn og temperatur mellem 10 og 13 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 7 grader.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
6: Hos Arbo Randers er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Randers, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Randers til andre.
6: Tak, Louise.
8: Arbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
10: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
9: Køb din billet nu på randersfc.dk.
11: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Bors boremaskine med to batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
12: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
13: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
14: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Shin Mao fra Kundo Morgenkammeraterne har nu brug for din hjælp. Dagens tema. Temaet er latterlig.
1: Kan det?
0: Det er crazy. Nu kommer det ud af min mund. Du får 1 million kroner, men du skal fjerne en lemmestel. Hvilken vælger du? Vi accepterer ikke præmissen, at der er nogen, der siger, nej, det skal jeg ikke have, og det vil jeg ikke snakke om. Jeg vil ikke opføre noget. I skal ikke være med. I skal bare lytte med. Det er også okay.
1: Hvad vil du få fjernet?
0: Jeg vil få fjernet... Jeg ved det ikke. Skal man fjerne det hele, eller kan man bare lige fjerne en halv lille finger måske?
1: Nej, skal være en
0: jeg har gået i skole med en, som mistede noget af sin finger. Så jeg tænker, lad os lige tage halvdelen af ringfingeren. Det er det, jeg siger.
1: Ringfingeren?
0: Ja, tak.
1: På den, du har ring på?
0: Nej, så tager jeg den anden hånd.
1: Okay, godt.
0: Så der siger jeg. Sådan. Yes, så får jeg 1 million for det. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har overvejet det her meget. Jeg har været sådan, der er jo flere ting, jeg godt kunne give op. Jeg føler, mit liv ville være fint uden mange af mine kropsdele. Blandt andet som ens hæl.
0: Hvis du mister hælen? Ja. Jeg er så ikke bange for, at du mister balancen og sådan noget. Hvordan skal du støtte?
1: Jeg ved ikke. Det føles bare som om, at det ville være fint. Så går jeg bare lidt mere skråt.
0: Det er sådan et paradise-svar, du laver sådan. Jeg føler bare, at min hæl, den er ikke så vigtig.
1: Men jeg ved jo ikke, hvad min hæls betydning er. Nej. Det kan jeg undersøge.
0: Jeg registrerer hæl, og jeg tager ringefingeren. Så
1: lad os sende... Jeg er også meget indvold i ens krop, man ikke behøver.
0: Det er rigtigt. Må ikke også, der er nogen, der har lyst til at være med i det. Vi har fanget Andrea, som ude ved ventesalen svarede det her.
2: En lille tå. Fordi jeg har altid sko på. Jeg går heller ikke så meget klipklapper og sådan noget. Det tror jeg, det var meget nemt for mig.
0: Ej, var hun vild.
1: Jeg går alligevel ikke i klipklapper, så min lille tå, den er ikke så vigtig.
0: Nej.
1: En lille tå er faktisk ret vigtig for ens balance, kan jeg fortælle.
0: Okay. Så er der også Isvak, som er en af de kammerater, vi har fanget. Han svarer det her.
3: Jeg vil få fjernet min næse, og så vil jeg få lavet den igen. Med 1 million. Altså, man kan jo få lavet en masse, for så dyrt er det jo heller ikke. Men jeg er faktisk glad for min næse. Men hvis du lige skulle sådan give mening, så vil det at få den lavet, eller fjernet, og så få lavet en ny, der ligner.
1: Så vil du bare gå full old Dumbledore, indtil du får lavet din nye næse.
3: Nej, det skal ske med det samme. Overførelsen skal ske, inden jeg får fjernet næsen.
0: Hvad mener du med Dumbledore?
1: Det går op for mig nu, at det hedder ikke Dumbledore. Jeg mener Voldemort.
0: Nå! Du får 1 million kroner. Det er en leg. Det bliver makabert. Måske lidt hånd i hånd med noget Halloween-tankegang, ikke? Man skal fjerne lemmestel for at få den der 1 million kroner. Hvilken lemmestel vælger du? Og hvorfor? Ring sms 28 36 12 12. Her er en mand, der også har problemer med næsen. Den faldt ved sag. Ellers så var der en plastikoperation, der ikke var godt.
1: Jeg tror, der var lidt for meget medicin og lidt for meget.
0: Det tror jeg, du har ret i. Ja. Morgen, kammerater, gør også lige plads til Michael Jackson og Beat It. Tak for at lytte med.

0: med Boston.
1: Det er morgenkammeraterne. Lægemestelskammeraterne, sindssygt navn. Du får 1 million kroner, men du skal fjerne en lægemestel. Det er det spørgsmål, vi har præsenteret i radioen tidligere. Hvilken en vælger du? Og der er, hvordan siger man det? Vi har fået overraskende mange beskeder af folk, der bare siger, yes, vi slicer bare det hele.
0: Altså, jeg vil sige, jeg er lidt bekymret, fordi folk er bare sådan, ja, ja, tag det her. Det er jeg alligevel træt af. Væk med det. Par uge.
1: Kom, kom. Skær. Ja, tak.
0: Det første besked, det er fra Fie. Hun skriver, for den pris, så må du gerne få mit haleben.
1: Haleben?
0: Ens haleben. Det føler jeg er ret essentielt.
1: Jeg tænker jo altid, hver gang de fortæller, hvad de gerne vil fjerne, så bliver sådan, hvordan ser det ud bagefter? Og lukker øjnene og bliver sådan, det er mærkeligt, det kan jeg ikke helt visualisere. Christine, som også er fanget ude ved ventesalen her ved Randers Station, tjekker også ind.
2: Så vil jeg nok vælge lillefingeren. Den kan du godt gribe. Altså, du kan godt gribe om ting uden en lillefinger. Så det tror jeg, jeg vælger.
0: Og vil du gøre det for 1 million?
2: Ja.
0: Ja, det er fedt, hvordan hun prøver ligesom at overbevise sig selv. Den næste, det er Benjamin, han skriver, jamen det bliver min brystvorte. Den kan jeg jo bare få tatoveret på ny.
1: Det er rigtig mandlige brystvorte, har jo ikke en skid. De har nul funktioner.
0: Nej, og det synes jeg faktisk er vildt godt tænkt.
1: Ja, hvilket det er, altså, er stadigvæk mærkeligt, at man kigger på noget sådan. Det er der, men det har ikke nogen funktion. Maj-Brit siger, det bliver min højre arm, fordi jeg har haft stærke smerter i en måned. Behandling af smertestillende medicin har ikke virket. Jeg vil sige, sådan, som en, der også har haft lidt kroniske problemer med noget med ryggen, ikke? På et tidspunkt, så bliver man så fjern den der for helvede. Så tør jeg hellere leve uden, mand.
0: Uden din ryg?
1: Ja.
0: Del med sig fjern.
1: Ja, det er fint. Ja, hvis jeg ikke har ondt længere, så skal jeg bede om det.
0: Så skriver Marianne, så fint. I tager bare mit venstre ben. Så er jeg fri for at døje med mit kæmpe sår, og at det ikke hele og konstante smerter. Ikke med det ben. Jamen, tillykke, du har fået 1 million kroner.
1: Ej, det... Der er mange kvinder i øvrigt, har jeg bemærket.
0: Ja.
1: Det er bare kvinder, der gerne vil skære alt muligt af. Mathias, en mand, han tjekker også ind.
3: Øret, tror jeg. Fordi jeg tror, man kan godt høre, selvom du mangler et øre. Man mister måske ikke nogen funktion. Det går, at man ser lidt mærkeligt ud med et manglende øre, ikke? Men 1 million for det tror jeg godt, jeg kunne leve med.
0: Skulle det så være det højre eller det venstre øre? Har du et forhold til nogen af dem?
3: Ja, det skulle være højre øre, for mit højre øre det er sådan lidt småspastisk.
0: Småspastisk?
3: Ja, mit øre vender på vrangen.

0: Og jeg vil sige, at jeg kunne altså ikke se så meget noget. Men det kunne han selv.
1: Ja.
0: Væk med det øre. 1 million kroner til dig, Mathias. Så er der Louise, og hun skriver bare helt koldt, mit underliv. Jeg er færdig med at få børn.
1: Ej. Hvor var det sindssygt, det her i radioen. Men det er jo lidt af dejligt med kammeratskab. En gang med, så har man nogle samtaler, og man siger, nå, så har jeg da taget stilling til det. Så kan du også tage stilling til organdonation, hvis du alligevel er i gang med det.
0: Ja.
1: Tak for at være med. Morgen, kammeraterne, nyhederne på vej kl. 8. Først, Oliver.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
8: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, at jeg var lam og lousy.
7: Den lyse side, en podcast fra PFA.
9: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
7: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men...
17: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
0: til musikken. Radio ABC. Se.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag er det skolernes motionsdag. Her får eleverne en skoledag fyldt med bevægelse, leg og ikke mindst fællesskab. Den seneste evaluering viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Det svarer til mere end 1800 skoler og omkring 650.000 elever. Om dagens aktiviteter på Randers Realskole fortæller Gitte Andersen.
2: Først og fremmest så skal vi være sammen, og så skal vi ud og bevæge os. Vi er jo en stor skole med mange elever, så vi har lidt svært ved at samle os alle sammen et sted, så vi deler os lidt op. Så nogen er på skovbakken og løber en masse runder og se, hvor mange vi kan nå derovre. Og så er der nogle andre, der er på skolen og laver forskellige bevægelsesaktiviteter.
1: Flere fagforeninger protesterer mod regeringens planer om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
3: Jeg har også en viden. Emil Kruse, powerhit, jackpot på vej om lidt. Ellers en af fredag, starten af weekenden, starten af efterårsferien. Det bliver med tørt vejr en del sol, eftermiddagen dog med skyer og udbredt regn. Temperatur op til 13 grader, og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 8 grader.
4: ABC, det er Emil Kruse.

0: efterfølgeren til Copenhagen City. Han gør det igen, Emil Kruse, med Jackpot ABC Power Hits ude i dag. Det er en fed energi. Det er den energi, man skal bruge til fredag, ikke?
1: Og der er også noget andet vildt på vej, fordi Rasmus Søndergaard, han gør det igen.
0: Nå.
1: Sønderthorn.
0: 2,0.
1: Det starter på søndag.
0: Så skal han lige give den gas i hvor mange dage?
1: Jamen, så er det jo 14 dage, men, eller 14 døgn, faktisk.
0: Wow.
1: Med non-stop streaming, hvor Rasmus Søndergaard, han flytter ind i det her kæmpe luksushus, der hedder Sønderthorn House.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Og så kommer der en masse gæster og andre personligheder ind, og så skal han bare, ja, livestream hele sit liv.
0: Er det ikke også et år siden, han gjorde det første gang?
1: Det er det netop. Nu gør han det igen. Og første gang, han gjorde det, så slog det jo faktisk Danmarks streaming-rekorder med 850.000 seere.
0: Wow. Og så kunne jeg jo næsten regne ud, at der også er kommet en masse ekstra subscribers på Twitch.
1: Ja,
0: og så
1: det
0: videre,
1: er der.
0: Wow. Det bliver, altså, hvad ved man egentlig?
1: Jamen, om det, der kommer nu?
0: Jamen, du ved godt, der kommer altid sådan nogle superstjerner.
1: Præcis. Det var der kommer nogle ret spændende gæster. Der kommer blandt andet en Simon Kvam, en Casey, en Malte Ebert og en Kåre Kvist.
0: Kåre Kvist?
1: Ja, det glæder jeg mig ret meget til.
0: Wow.
1: Ja, så det er en god blanding af alle mulige folk.
0: Jeg ved jo, at der har været lidt larm omkring hans samarbejde med Red Bull som opvarmning til Sønderthorn.
1: Ja.
0: Og der kan man sige, det er jo lidt en shitstorm, han har løbet ind i.
1: Ja, fordi altså, der er jo sket det, at ifølge forbrugerrådet Tink, så har hans samarbejde med Red Bull lavet nogle af de groveste overtrædelser for markedsføringsloven. Og det er jo fordi, at han har markedsført, ifølge nogen, Red Bull og alkohol til børn og unge.
0: Han har i hvert fald Red Bull overalt.
1: Det har han.
0: Og han rammer jo bredt, men så kan man diskutere om, når der er nogen, der går ind på hans stream, om det er beregnet til voksne. Nej, det er en spændende
1: mange
0: snak,
1: mange af hans følgere er under 18 år, og det er derfor, det bliver lidt sådan.
0: Aha.
1: Og også fordi, når man er så stor, som han er,
0: ja,
1: så har man også et ansvar. Altså, han har folk, især drengebørn, de ser jo fuldstændig op til ham. Han er jo en gudinde. Ah, det er han ikke.
0: Men nu der, men en gud, men der er jo også aldersforskel på du og jeg. Hvor stor er Søndergaard for unge mennesker som teenager og starten af 20'erne? Fordi for mig er han sådan spændende, men ja, jeg forguder ham jo ikke.
1: Nej, jeg tror, det er ikke så meget min aldersgruppe, men lige lidt yngre endnu.
0: Okay.
1: Der er han, altså, the thing. Virkelig, fedt. Virkelig. Ja.
0: Så søndag, Sønderthorn starter. Må det ikke, det bliver rigtig, rigtig godt.
2: Skat, vi skal ikke have den fucking kat. Skat, vi skal ikke have den kat.

0: KBH.
1: Ja, yeah. Morgenkammeraterne, som om lidt bliver til klubkammeraterne. Vi elsker alle de andre programmer, der også er i radioen. Og ABC præsenterer fredag og lørdag aften Party Night, det er med Morten Bak. Om fredagen, så der starter det hele med Dance Charten, hvad er de største sange på klubberne. Derefter en masse partner mega mixes, og den er det også om lørdagen. Vi er misundelige. Vi vil jo gerne kunne spille klubmusik hele tiden, men så vil... Kom her, folk lige sådan lige tænker, slap lige, bas lige ned, Stefan.
0: Det er også federe ligesom at kode det ned,
1: ja.
0: Så giv det bedste.
1: Så en form for klubfunk, vi koger ind. Om lidt, så får du en lækker sås i form af tre udvalgte sange. Klubkammeraterne på vej om lidt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Det her er Radio ABC.
12: Vi ses.

0: Ja tak, ja tak, ja tak.
1: Vi er på den igen.
0: Og ja tak. Klubkammeraterne tager over tre sange, som har en eller anden form forbindelse til klubben. Tænk, at du er i et mørkt lokale. Der er masser af røg i rummet. Farverne er blå og rød. Du kan ikke helt se rundt.
2: Alle står og svejer.
0: Ja. Og barnet fylder op med folk, der står og knipser af barnet, og siger, hey, hey, hey, hey, hey, hallo, hallo, jeg skal have en flaske. Første sang. Det er en klassiker. Det er en sang, som kan samle forskellige generationer. Det er irriterende at sige, men de er svensker. De er jo gode til det der med popmusik i Sverige. Altså, lige meget hvor god vi prøver at være i Danmark, så kommer svenskerne med, nej. Og så gør de bare endnu bedre, ikke? Swedish House Mafia. Jeg tror, alle kan synge med på den her. Sang nummer 1 er Don't You Worry Child. Er den godkendt?
2: Ja, den er ret god.
0: Så kan vi

0: Det var Swedish... Swedish... Swedish House Mafia. Med så, Don't You Worry Child.
1: Skal vi gøre... sige, det var det?
0: Ja. Altså, jeg, den er god.
1: Mm.
0: Men når jeg er på klub, så vil jeg...
1: Undskyld, nej, sorry! Klubkammeraterne. Nu må du gerne fortælle,
0: hvad du gerne. Måde at lukke nogle andre ned på.
1: Sorry, yes. Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Nej, så vil jeg bare hellere høre noget, der er sådan lidt mere... Altså, ikke lige så kedeligt måske. Lidt mere...
1: Synes du, Swedish House Mafia er kedeligt?
0: Det er bare lidt overhørt, måske.
1: Okay, så du er mere sådan...
0: Det kunne være lidt mere roligt.
1: Ja.
0: Lidt mere lækkert. Blødt.
1: Ja.
0: Kunne vi få noget af det?
1: Jeg mærker, at du har lyst til, at vi tager på en hip-hop-klub. Urban-klub-agtig, ikke?
0: Ja, yes. Urban.
1: Okay. Noget af det bedste, der er kommet i år, er en slovakisk artist, der hedder Adela. Ikke Adele. Hun har en sang, der hedder Nicole Kidman. Jeg prøver den på dig nu. Nu skal vi på floor.

0: Hun er den første slovak, der nogensinde er kommet i top 100 i USA.
1: Nå, hvor sejt.
0: Hun har faktisk både den her Nicole Kidman og Ain't in LA, som lige nu også er noget af det mest streamet på verdensplan.
1: Jeg kunne virkelig godt lide den her for hende.
0: Hun kommer til at smadre det hele på hitlister næste år. Det er ikke et sekund i tvivl om. Altså født i Slovakiet, været på balletskole i Moskva og har base i LA i Californien.
1: Damn.
0: Yes.
1: Woman of the world.
0: Adela og et nummer, der hedder Nicole Kidman, sang nummer 2. Det var dejligt, at vi lige kunne komme på en anden klub.
1: Mm.
0: Du tager den tilbage igen. Klubkammeraterne, som altså hylder programmet, du kan høre i aften fra kl. 18 med Morten Bak. Også lørdag, samme tidspunkt. Jeg har fundet noget med en fyr, som får tilbage spillet på Northside i et lille bit telt. Efterfølgende, så spillede Dom Dollar for 20.000 mennesker i New York. Han er en af de højeste navne lige nu. Dom Dollar, Skepta og Solomon. En sang, der hedder Danger, Danger. Kan du mærke det?
1: Jeg kan godt mærke det.
0: Vi bygger op.
1: Min fødder begynder at tappe.
0: Ja, jeg kan godt se det.

0: Klubkammeraterne med Dom Dollar, Skepta og Solomon på Danger Danger. Jeg føler, vi startede højt, tog ned i tempo, og så ender vi på noget dejligt tech house.
1: Ud hjem, ud. Nej, hjem, ud hjem.
2: Ude godt hjemme bedst, er det, du gerne vil sige.
1: Jo, ved, den der historieopbygning. Man starter hjemme, så tager man lige ud hjem igen.
2: Okay. Ja. Det er med.
1: Berettermodellen.
0: Stefan Lærke her. Vi sender den videre til Dan Jensen nu. Og så er vi tilbage lige om lidt med Chase Swims, Dua Lipa og Albert Heath om lidt.
3: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
4: I dag er det skolernes motionsdag. Her får eleverne en skoledag fyldt med bevægelse, leg og ikke mindst fællesskab. Den seneste evaluering viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Det svarer til mere end 1800 skoler og omkring 650.000 elever. Om dagens aktiviteter på Randers Realskole fortæller Gitte Andersen.
5: Først og fremmest så skal vi være sammen, og så skal vi ud og bevæge os. Vi er jo en stor skole med mange elever, så vi har lidt svært ved at samle os alle sammen et sted, så vi deler os lidt op. Så nogen er på skovbakken og løber en masse runder og se, hvor mange vi kan nå derovre. Og så er der nogle andre, der er på skolen og laver forskellige bevægelsesaktiviteter.
4: Flere fagforeninger protesterer mod regeringsplaner om at stramme reglerne for seniorpensionen. I dag vurderes det, at man kan klare sit nuværende job, men fremover skal nedslidte muligvis arbejdsprøves i forhold til et hvert job. Det møder skarp kritik fra blandt andet pædagogernes og sygeplejerskernes fagforeninger. De mener, at mennesker med et langt og hårdt arbejdsliv fortjener en værdig tilbagetrækning, ikke flere forhindringer. Besparelsen er ifølge regeringens finanslovsforslag beregnet til 200 millioner kroner i 2028 og 800 millioner kroner om året fra 2030. Venstrepolitiker Søren Gade mener, at medlemmer af hans eget parti laver et karaktermord på ham. Det siger han til Ekstrabladet. Udtalelsen falder efter, at Jyllandsposten i mandags udgav et portræt af ham. Her rettede flere anonyme kilder en hård kritik af Søren Gade. Nu fortæller han til Ekstrabladet, at det ikke bliver let at sidde i gruppelokalet med den viden.
0: Tak for det, Dan. Velkommen til fredagen, der byder på sol til at starte med. Nyd det, så længe det varer. Middag, eftermiddag kommer der flere skyer og regn til. Temperaturen nu, Ebeltoft og Grenaa 7, Maja Randers 8 grader. Godmorgen.
6: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Djurslands hyggelige hjørne. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
9: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
8: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
10: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmi på værket.dk. Indendørsprojekter. Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499, eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
2: Han gratis billetter på boligdag.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Tina Swims med Mr. Know It All. Godmorgen, godmorgen. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Lærke. Godmorgen. Og,
0: godmorgen, godmorgen. Hvad vil du gerne dele i radioen lige om lidt? Det lyder som om, at jeg ikke ved det, men det gør jeg. Hvad vil du gerne tease for?
1: Jamen, vi skal lave et lille emneskift fra klubkammeraterne. Nu skal vi helt ned i sendhjørnet.
0: Ja.
1: Vi skal helt ned og mærke os selv. Og så skal vi manifestere lidt. Og inden man bliver helt afskræmt, så er det en kæmpe trend på TikTok. Og det skal vi prøve sammen.
0: Ligesom at sige sådan, det er ikke mig, men det er TikTok, ja. Så hvis det går galt, så kan I bare blame it on the TikTok. Okay, det sker efter Sabrina Carpenter fredag morgen med Taste.

0: Sabrina Carpenter med sangen Taste. 8:42. Morgenkammeraterne her.
1: Og nu skal vi også taste noget helt nyt. Jeg tror, ingen er så prøvet før. Vi skal ned i et roligt hjørne. Okay. Og jeg vil gerne have, at vi lige starter med at trække vejret ind af næsen. Og ud gennem munden. Godt. Så er vi helt klar. Det er blevet måske den allerstørste trend på TikTok lige nu. Ja, bare blive ved det godt derovre.
0: Okay,
1: så og det er, at man manifesterer til den her sang.
0: Så det ved jeg hvad. Det er Dua Lipa, og det er sang Training Season.
1: Netop.
0: Den er på år gammel. Hvad er der med
1: den? Den er på år gammel. Når den her sang den kommer på TikTok, så sætter folk sig med deres håndflader trykket ned mod hinanden, ligesom den der tak-emoji.
0: Ja,
1: og så, så siger de ligesom den her sang højt og manifesterer. Ved du, hvad det betyder at manifestere?
0: Er det ikke sådan, at jeg siger en sætning højt, som jeg håber, der går i opfyldelse?
1: Jo. Og det vigtige er jo, at man skal, altså man sender ligesom en tanke ud i universet, netop for den går i opfyldelse, men det vigtige er, at man siger det, som om det er en sandhed.
0: Aha.
1: Og det sjove er, at det tit virker, fordi så lægger man også mere opmærksomhed i det. Mm-hmm. Og så går tingene i opfyldelse. Og jeg vil gerne bruge det her lille tidsrum til at manifestere nogle ting, jeg håber, der kommer til at ske på min efterårsferie.
0: Fordi du er her ikke næste uge.
1: Jeg er væk i næste uge, og jeg er lidt spændt på nogle ting. Jeg skal på ferie med min kæreste og min familie i et meget lille sommerhus.
0: Held og lykke.
1: Så jeg starter med at manifestere det her.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at skændes med hverken mine forældre eller min kæreste på turen foran dem.
0: Det er rigtigt. Det kommer ikke til at ske.
1: Det kommer ikke til at ske.
0: Det er jo godt.
1: Mm. Den anden ting, det er, jeg kommer ikke ud i en pinlig situation, hvor jeg ikke kan forstå, hvad bornholmerne siger til mig. Og jeg i mit meget lidt for ordentlige, høflige karaktertræk nogle gange tager over. Og jeg bare står der og smiler og nikker og bliver helt for

0: Ej, der er stærkt med, at jeg skal møde ham.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Hvad vil du gerne manifestere?
1: Jamen, jeg vil gerne manifestere noget og sige sådan, okay, når du er væk, så vil jeg gerne... Jeg kan mærke, jeg i morgen, næste uge tiltrækker uventede penge, gratis kaffe og uendelig held. Det kan jeg mærke, det kommer til at ske.
0: Godt.
1: Yes.
0: Du klarede det godt. Er det første, at du manifesterer noget?
1: Ja. Og det, jeg skulle lige sådan tage tillid til det. Så kære lytter, kære kammerat, prøv lige at manifestere noget til efterårsferien. Så kan det være, at det kommer til at gå i opfyldelse.
0: Vi kan jo vende tilbage bagefter og se, om det virkede.
1: Held og lykke med at møde Steffen Brandt, siger jeg bare.
0: Det regner.

0: Training Season fra Dua Lipa. Tak lige for at tage os igennem Manifest Verden, Lærke.
1: Ja, der er jo nok nogen, der kunne bruge det her op til efterårsferien. Manifestere noget.
0: Det tror jeg bliver sundt. Jeg tror, der er nogen, der kommer til at være i en efterårssituation, hvor at, de måske allerede nu bliver en lille smule stresset og tænker sådan, åh, sagde jeg lige ja tak til, at vi skal have børn i til friheden.
2: Åh, der er mange mennesker.
1: Og LaLandia.
0: Ja, LaLandia. Åh, bare det ikke er mit barn, der har lavet pølser i børnepoolen, ikke? Altså, det er jo sådan noget, man håber, ikke?
1: Ja, så kan man jo manifestere ingen pølser i poolen.
0: Ingen pølser i poolen. Det er så en vild mand. On that note, Dan Jensen med ABC nyhederne her klokken 9. Først er det Albert Heath og Darling. Lille hus i Jylland.
3: Jeg er så træt af det at købe en manderi. At bo her, det er det ren røveri. Jeg har brug for lidt luft til min

0: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
1: Har du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har nu budgettet på plads for perioden 2027-2030. Budgettet blev vedtaget på et byrådsmøde i går med 28 stemmer for. 9 partier står bag aftalen, der blev indgået i sidste måned. Kun Velfærdslisten og Borgerlisten Østbroen stemte imod. Budgettet sætter dermed den økonomiske retning fra Randers Kommune de kommende 4 år. I dag er det skolernes motionsdag. Her får eleverne en skoledag fyldt med bevægelse, leg og ikke mindst fællesskab. Den seneste evaluering viser, at knap 98% af landets grundskoler afholder dagen. Det svarer til mere end 1800 skoler og omkring 650.000 elever. Om dagens aktiviteter på Randers Realskole fortæller Gitte Andersen.
2: Først og fremmest skal vi være sammen, og så skal vi ud og bevæge os. Vi er jo en stor skole med mange elever, så vi har lidt svært ved at samle os alle sammen lidt sted, så vi deler os lidt op. Så nogen er på skovbakken og løber en masse runder og se, hvor mange vi kan nå derover. Og så er der nogle andre, der er på skolen og laver forskellige bevægelsesaktiviteter.
1: Regeringen vil prioritere forsvaret højere i det nye finanslovsforslag, som finansminister Peter Hummelgaard har præsenteret i dag. Målet er, at Danmark i 2030 bruger 3,5% af BNP på forsvarsudgifter. Det kræver hårde prioriteringer, siger finansministeren, selvom dansk økonomi ifølge ham er i topform. Forslaget indeholder også 1,2 milliarder kroner ekstra til folkeskolen næste år, og skattelettelser for samlet godt 10 milliarder i 2030.
3: Tak for det, Dan. Tove Lo og Stromae på Det Flører om lidt. Solen kommer frem uden for vinduet her ved ABC-studiet. Det bliver også en ganske pæn efterårsdag med sol mange steder. I hvert fald frem til eftermiddagen, hvor der igen kommer skyer, regn. Temperatur op til 13 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja 8, Randers 9 grader.
4: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.

0: De Fleur, Tove Lo og Stromae. Hvad laver du, Lærk?
1: Jeg stresser dig.
0: Stresser du mig?
1: Jeg forvirrer dig.
0: Det virker ikke.
2: Morgenkammeraterne på ABC.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
0: Det er under en time siden, du beder mig om at trække vejret ind af næsen og ud af munden og lave sådan en helt namaste-agtig indslag. Det virker stadigvæk. Jeg er meget afslappet, jeg bare sige.
1: Det er godt.
0: Noget, der godt kan stresse nogle forældre, det er jo... Gav vide, når mit barn laver om natten. Der tænker jeg dem, der har teenagebørn. Fordi hvis man lige pludselig får adgang til sociale medier... Hvordan vil det være, hvis at ens barn bare kommer træt i skole og sådan, hvad har du lavet? Jamen, jeg har bare været på sociale medier og skrevet og doomscrollet og sådan noget. Det er jo ikke så godt for unges søvn og skærmforbrug, må man sige, ikke?
1: Nej.
0: Nu er der en ny undersøgelse, der viser, at over 60% af danskerne siger, at de skal bede om, at sociale medier bør være, altså sådan, man bør blokere adgang til 15-17-årige mellem midnat og klokken 6 om morgenen.
1: Okay.
0: Hvad tænker Spændende. Du om det? Du er den, der er tættest på at være teenager også.
1: Hvad tænker jeg om det? Jeg tror, at jeg tænker lidt, hvad skulle det gøre en forskel? Altså, hvem er det? Det er jo ikke særlig mange mennesker, det rammer. Tænker jeg ud fra mit måske snæversynet, der ligger hele natten og scroller.
0: Det er i hvert fald dit point of view. Det er noget, man ser i andre lande også. Det trender i Frankrig, de er meget progressive omkring det. Jeg tror faktisk allerede, det er trådt i kraft, at man blokerer...
1: Men man kan stadig se film.
0: Det er faktisk rigtigt. Men det kan være, det ikke er så usundt for hjernen, at man ser en film i forhold til, hvis du doomscroller.
1: Men man kan også se YouTube Shortcuts.
0: Det er jo også sociale medier. Det er jo også.
1: Er det?
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er mere det. Jeg kan godt mærke, at du søger sådan en retning af, sådan, hvad er det præcis, de blokerer.
1: Ja.
0: Jeg tænker kun, at hvis jeg havde en søn på 15-17 år, så ville jeg jo bare tænke, hvis jeg prøver at blokere noget for dem, så husker jeg mig selv som 15-17-årig, så finder man andre veje. Altså, så er det sådan et... Så finder man en ny profil eller et eller andet. Det kan godt være, der kommer noget med NemID på et tidspunkt, eller AliD, eller hvad fanden det nu hedder, ikke?
1: Ja. Jeg tror, at når man rammer midnat, så hvis man stadig sidder og scroller på sin telefon, så fordi man ikke kan komme ud af det.
0: Ja.
1: Og så er det måske meget godt lige at få den der, det er nu, du skal stoppe. Ligesom når jeg scroller på min Instagram, og der lige kommer den der, this is your stop for Instagram.
0: Why is your phone speaking English to you?
1: breathe in, breathe out. Og så er jeg sådan, nå ja, jeg skal videre. Det er jo lidt det, det gør, og det virker måske.
0: Jeg skal ikke kunne sige, altså jeg synes bare, det er interessant, lad os lige følge op på det her, fordi altså, vi virker lidt, som om vi er sådan et, hvad gør det forskel ved? Men der er også andre, der siger, halleluja, hvor er det bare en god nyhed. Ved du, hvad der er en god nyhed?
1: Nej.
0: Vi spiller Martin Garrix.
1: Dejligt.
0: Vi spiller Gilly.
1: Woo!
0: Calvin Harris.
1: Oi.
0: Og lige nu her, Armin van Buuren og Pete Tong, Took Us Miracle. If you're

0: Tilbage i maj måned, der blev han 30 år gammel.
1: Åh, tillykke.
0: Så har han tænkt, så er jeg mod nok til at synge på min egen sang. Martin Garrix til The Power Hits med This Dream of You. Hvad skal der ske i dag?
1: Det er jo sådan, at jeg har haft gang i en lille hemmelig prank hele dagen.
0: Nej,
1: prank
0: hvad?
1: Og prank, det ved jeg ikke. Men hvad det er, jeg har ikke lyst til at sige for meget nu. Jeg vil bare sige, at jeg har været i gang med noget hele dagen. Og jeg tror ikke, du har måske har du opdaget det lidt. Det finder vi ud af lige om lidt i hvert fald.
0: Og jeg kigger rundt i studiet. Hvad har du gjort? Hvad har du trykket på?
1: Jamen, det må du finde ud af lige om lidt.
0: Ej, jeg får overskæg i hovedet. Hvad sker der?
1: Ja, det har du. Ret meget.
0: Okay. Ej. Hvad det er, det kan du høre efter Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Jeg er spændt på, hvad det er der. Nej, du siger ingenting for helvede, der er point.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: enkelt slip fra Jilly sammen med Mille. Mit navn er Stefan.
1: Mit navn er Lærke.
0: Og hvad så?
1: Jamen, først vil jeg lige sige, nu er klokken jo 8:25, ja. Og så er en rejse, vi har været på. Fremadrettet, så kan jeg mærke, at vi skal være lidt mere nysgerrige, række lidt mere ud efter onboarding og must-win battles.
0: Du læser op lige nu. Hvad sker der? Du forbereder et eller andet,
1: jeg bare hører dig. Har du synes, jeg var lidt irriterende i dag?
0: Du er altid sådan lidt irriterende, men, men sådan på et punkt, hvor det faktisk er sundt irriterende. Jeg kan godt lide det.
1: Okay, så det er ikke, fordi jeg har været lidt ekstra irriterende i dag. Måske har jeg sagt nogle lidt irriterende ting.
0: Du fanger mig jo. Jeg prøver lige at aktivere morgenhjernen og tænke tilbage. Ikke umiddelbart.
1: Nej, okay.
0: Nej.
1: Fordi hele dagen, så har jeg jo faktisk haft en anden mission. Jeg har sagt ord fra listen, der udkom i går med 2026 ord over værste ord på arbejdspladsen. Hele dagen har jeg gået og sagt onboarding, must win battles, alignment. Og du kommenterede jo faktisk også på det på et tidspunkt. Du var sådan, hvad er det, du siger?
0: Det er rigtigt.
1: Og jeg bare lød, som om jeg ikke lyttede.
0: Det lød lidt som om, at OC My Leaks-tallet bliver større.
1: Præcis.
0: Nu, okay, ja. Yeah.
1: Så jeg har hele dagen gået og sagt alle de her ord, der ligesom er sådan nogle...
0: Hvor mange ord har du sagt?
1: Jeg har sagt rigtig mange.
0: Prøv lige at gennemgå nogle af dem.
1: Jeg har sagt, det er vigtigt, at vi spiller hinanden gode. Den har jeg sagt mange gange i dag, og jeg har haft det lidt pinligt over det. Ja. Så jeg har sagt, sikke en rejse, vi er på. Så jeg har sagt meget, jeg føler at.
0: Det er rigtig random, det der ved at være.
1: Jeg har brugt ordet alignment. Ja, kigge ind af og se ind i.
0: Ja, det vil du heller ikke gøre.
1: Tabbe ind brugte jeg også lige én gang. Det var lidt svært at bruge. Onboard, det har jeg sagt rigtig meget. Det kan noget, har jeg også sagt et par gange. Fremadrettet og transformation har jeg også brugt.
0: den der sætning, det kan noget.
1: Det ord, der er på nummer 1-pladsen for de værste ord på arbejdspladsen.
0: Altså førstepladsen, ja.
1: Ja, det er at spille hinanden gode. Mm. Hvordan har du det med det ord?
0: Det er lidt svært, når vi er et kammeratskab, og man skal jo være sig selv og sådan noget, ikke? Jeg kan godt lide det, men det er også fordi, vi har et program, der er baseret meget på fællesskab. Så altså ikke... Jeg synes, onboarding er irriterende.
1: Ja.
0: Vi skal lige onboard nogen. Sådan, vi skal sætte dem i gang.
1: Jeg synes også, det her med, vi er på en rejse, den er også virkelig irriterende.
0: Så kan du spørge, hvor god jeg er til aktiv lytning, når jeg ikke rigtig lægger mærke til alle de her ting, du har sagt. Men jeg kan rigtig, når jeg tænker nu, du har sagt nogle ting, hvor jeg sådan, det skulle være alt det her.
1: Ja, det var Jøfbladet, der for tredje år i streg har lavet den her liste.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan mærke, jeg ved ikke, om jeg har det godt eller skidt med, at du ikke er blevet irriteret på det.
0: Nå, men anyway, vi onboarder Tate McRae.

0: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
2: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
1: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
2: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
3: Jeg skal bruge et lokal til en klinik.
4: Okay.
3: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
4: Nej.
3: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
4: Okay.
3: Og gratis hjælp til HR og jura.
4: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
5: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
6: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
7: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
10: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
9: Køb din billet nu på randersfc.dk.
11: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: var Bob Sinclair og Kajsa med I Can't Wait.
1: Kan du vente på, at der lige går 20 minutter, så kan du gå på efterårsferie?
0: Jeg kommer til at savne det, så jeg synes, det er lidt svært at svare på.
1: Ej, hvor er du sød.
0: Ja, det gør jeg.
1: Noget, der gør, at jeg også sådan tænker, jeg kommer også til at savne næste uge, det er, at når jeg præsenterer højdepunktet lige om lidt i radioen, så bliver jeg sådan helt, hvor var det vanvittigt, og hvor var det sjovt. Morgenkammerater præsenterer nemlig det her spørgsmål. Læmestelskammeraterne, sindssygt navn. Du får 1 million kroner, men du skal fjerne en læmestel. Det er det spørgsmål, vi har præsenteret i radioen tidligere. Hvilken en vælger du? Og der er, hvordan siger man det? Vi har fået overraskende mange beskeder af folk, der bare siger, yes, vi slicer bare det hele.
0: Altså, jeg vil sige, jeg er lidt bekymret, fordi folk er bare sådan, ja, tag det her. Det er alligevel træt af. Væk med det. Par uge.
1: Kom. Skær. Ja, tak.
0: Det første besked, det er fra Fie. Hun skriver, for den pris, så må du gerne få mit haleben.
1: Haleben?
0: Ens haleben. Det føler jeg er ret essentielt.
1: Jeg tænker jo altid, hver gang de fortæller, hvad de gerne vil fjerne, så bliver sådan, hvordan ser det ud bagefter? Og lukker øjnene og bliver sådan, det bliver det kan jeg ikke helt visualisere. Christine, som også er fanget ude ved ventesalen her ved Randers Station, tjekker også ind.
2: Så vil jeg nok vælge lillefingeren. Den kan du godt gribe. Altså, du kan godt gribe om ting uden en lillefinger. Så det tror jeg, jeg vælger.
0: Og vil du gøre det for 1 million?
2: Ja.
0: Ja. Det er fedt, hvordan hun prøver ligesom at overbevise sig selv. Den næste, det er Benjamin, han skriver, jamen det bliver min brystvorte. Den kan jeg jo bare få tatoveret på ny.
1: Det er rigtig mandlige brystvorte, der har jo ikke en skid. De har jo 0 funktioner.
0: Nej, og det synes jeg faktisk er vildt godt tænkt.
1: Ja. Hvilket, det er stadig mærkeligt, at man kigger på noget sådan. Det er der, men det har ikke nogen funktion. Maj-Brit siger, at det bliver min højre arm, fordi jeg har haft stærke smerter i en måned. Behandling af smertestillende medicin har ikke virket. Jeg vil sige, sådan, som en, der også har haft lidt kronisk problemer med noget med ryggen, ikke? På et tidspunkt, så bliver man så fjern den da for helvede. Så tør jeg hellere leve uden, mand.
0: Uden din ryg?
1: Ja.
0: Del med sig fjern.
1: Ja, det er fint. Ja, hvis jeg ikke har ondt længere, så skal jeg bede om det.
0: Så skriver Marianne, så fint. I tager bare mit venstre ben. Så er jeg fri for at døje med mit kæmpe sår, og at det ikke kan hele og konstante smerter. Ikke med det ben. Jamen, tillykke, du har fundet 1 million kroner.
1: Ej, det... Der er mange kvinder, jeg har bemærket.
0: Ja.
1: Det er bare kvinder, der gerne vil skære alt muligt af. Mathias, en mand, han tjekker også ind.
3: Øret, tror jeg. Fordi jeg tror, man kan godt høre, selvom du mangler et øre. Man mister måske ikke nogen funktion. Det kan godt være, man ser lidt mærkeligt ud med et manglende øre, ikke? Men 1 million for det tror jeg godt, jeg kunne leve med.
0: Skulle det så være det højre eller det venstre øre? Har du et forhold til nogen af dem?
3: Ja, det skulle være højre øre, for mit højre øre det er sådan lidt småspastisk.
0: Småspastisk?
3: Ja, mit øre vender på vrangen.
1: Wow.
0: Og jeg vil sige, at jeg kunne altså ikke se så meget noget. Men det kunne han selv.
1: Ja.
0: Væk med det øre. 1 million kroner til dig, Mathias. Så er der Louise, og hun skriver bare helt koldt, mit underliv. Jeg er færdig med at få børn.
1: Ej. Hvor var det sindssygt, det her i radioen? Det er jo det, der er dejligt med kammeratskab. En gang med, så har man nogle samtaler, hvor man siger, nå, så har jeg da taget stilling til det. Så kan du også tage stilling til organdonation, hvis du alligevel er i gang med det. ABC.

0: er det mest spillede nummer på de danske radioer, hvis man tager os alle samlet. Det er det nummer, der lige er spillet. Hvem er det, der græder nu fra Berg? Så skal det grædes. Tak for i dag, Lærke.
1: Ja, tak for i dag.
0: God weekend, god efterårsferie til dig.
1: Der går lang tid, før vi ses igen.
0: God tur til Bornholm. Husk god stemning og held og lykke med at møde Steffen Brandt, som du fik nævnt tidligere i programmet, at du drømmer om at møde Steffen Brandt.
1: Det er jeg sikker på, at det kommer til at ske.
0: Tror du ikke, at han kan tale bornholmsk?
1: Jamen, det kan da godt være. Jeg ved i hvert fald, at han har haft tilknytning til Bornholm i mange år.
0: Ja.
1: Så kan jeg jo ikke snakke med ham. Så det håber jeg ikke, han har. Jeg manifesterer lige, at han ikke taler bornholmsk.
0: Jeg laver en manifest, det er, at det bliver også bare en fremragende fredag her på Radio ABC. Mega nice om lidt med Jørgen. ABC eftermiddag med Emil. Og efter kl. 18, så er det dagens starten. Party night med Morten Bak. Jamen, nyd nu fredagens selskab med Radio ABC. Og nyd også den her fra Arti Artis. Den hedder Ivri. Vi var morgenkammeraterne denne fredag. Og vi siger farvel!

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
2: mesteren. Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har nu budgettet på plads for perioden 2027-2030. Budgettet blev vedtaget på et byrådsmøde i går med 28 stemmer for. 9 partier står bag aftalen, der blev indgået i sidste måned. Kun Velfærdslisten og Borgerlisten Østbroen stemte imod. Budgettet sætter dermed den økonomiske retning fra Randers Kommune de kommende 4 år. Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er der et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 500 millioner kroner til deres ønsker. Det var ikke specielt svært at stjæle næsten 8,8 millioner danske CPR-numre. Adgangskoden var nemlig bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu står en anonym hacker frem og tager ansvaret for det store datalæk i sidste måned. Det skriver Politiken. Hackeren kom ind i systemet via et lækket password fra en tidligere medarbejder i en mindre dansk virksomhed. Hackeren er med egne ord virkelig chokeret over den dårlige sikkerhed. Vedkommende har dog angiveligt ikke planer om at sælge eller lække oplysningerne.
2: Det bliver en fredag med mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen efterhånden skydevejr med udbredt regn, så det er som at nyde det her på starten af fredagen. Svag 10-jævn vind og temperatur mellem 10 og 13 grader i dag. Ebeltoft er på 10, Grenaa, Hadsund og Randers har 9 grader.

Hugel. Og moving to the sun, fredag, formiddag. Hej med dig, Jørgen her. Og velkommen til Mega Nice på Radio MC de næste fire timer. En fredag, som jo selvfølgelig byder på smagsprøver på den nye udgivelse, som er i dag, blandt andet Emil Kruse, som jo er ude med sangen Jackpot, som er vores nye ABC Power Hit. Men han er ikke den eneste, men det kigger vi også lidt nærmere på her lidt senere i programmet. Også en lidt speciel musikstørrelse ude i dag. Skal vi snakke lidt om reklamer? Det er faktisk også musikrelateret, fordi jeg faldt over en lidt besvindelig ting i går. Det var måske lidt nørdet, men omvendt, så kan man altid twiste den, så det bliver lidt dumt. Så det prøver vi også her lidt senere i programmet. Og så bliver der selvfølgelig mulighed endnu en gang for at være med i Magisk Halloween-quiz. To billetter på højkant til Joe Sommerland her i efterårsferien. Det er jo altså fra i morgen af, de slår døren op til Magisk Halloween og Joe Sommerland After Dark. ABC. Så velkommen ombord. David Gasser på vej, Martin Garrix også, og her først er Pakke og Fluid Spin.

0: Repeat It. Martin Garrix og Sharon på Hot FC. Det var tre træk. Fik lige genlyd med David Guetta bag Rexha, I'm Good Blue og Parker allerførst. Om lidt, han er tilbage på førstepladsen på den danske hitliste. Kundo og Shenmao.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Du lytter til ABC.

Kondo og Shen Mao på Hot ABC fredag formiddag. Det er mega nice, Jørgen, her. En fredag, som starter ud med sådan nogenlunde pænt efterårsvejr, men senere i dag skyde udbredt regn. Og så går vi jo ind i en weekend, som så til sydlandet godt kan gå hen og blive lidt stormende, rent faktisk temmelig blæsende. 9. oktober, der er sådan lige et par mærkedage, der er værd at bide mærke i. Blandt andet så er det jo altså i dag International Øl- og Pizzadag. International Beer and Pizza Day. Startede for 10 år siden. En gut ved navn Nick Solino, som sad og arbejdede som website designer. Og Nick, jeg ved ikke om det var fordi, at det kunne han lige sidde og nyde samtidig med, han arbejdede i hvert fald en kold øl og en slice pizza en gang imellem. Han mente i hvert fald, at dagen fortjente at blive markeret. At man lige tog de her to forskellige ting, øl og pizza, og lavede en international mærkedag. Og det er altså i dag. Også verdens æggedag i dag. De små godbidder fyldt med protein. Og så er det verdens postdag i dag. Der er ikke nogen enkelte steder i verden, man er afhængig af at kunne kommunikere med hinanden på den gode gammeldags måde. Og lige en gant forslager en enkelt en af slagsen, vi kan nævne i dag. Martin Hedegaard. Den unge mand, som i sin tid vandt den første udgave af X-Factor helt tilbage i 2008. I dag selvfølgelig forsanger i Savers. 34 sommer er det blevet til for den kære Martin Hedegaard. Hey!

Contrix Golden. Make it nice på Radio ABC. Lige om lidt i øvrigt med en spøjs lille ting, som jeg hørte i går, mens jeg sad sådan og nørdede lidt og sad og fordybede mig lidt i mit arbejde, så blev jeg lige pludselig sådan forstyrret på en lidt spøjs måde, hvilket har ført til en lille sjov ting, som jeg godt lige vil dele med dig her inden ret lang tid. Men først Shakira og Burna Boy.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Gik der hits, og så country hits. Stella Lefty med Boston på ABC. Det er mega nice, Jørgen, her. Så en gang imellem, så sidder jeg og lytter lidt forskelligt radio. Primært sådan udenlandsk radio, engelsk radio, hollandsk radio, lidt fransk radio også en gang imellem. For lige at høre, hvordan gør man det andre steder? Kan man blive inspireret på en eller anden måde? I går, mens jeg sad og nørdede med noget kedeligt papirarbejde og et eller andet, så havde jeg en fransk radiokanal kørende. Den hedder Radio FG, altså Radio FG. Deres tidligere slogan, det var fucking good radio. Kunne jeg meget godt forholde mig til. Og ligesom så mange andre radiostationer, jamen, så skal der jo tjenes lidt penge. Så der kommer lidt reklamer en gang imellem. Og mens jeg sad og arbejdede, og radioen kørte i baggrunden, så lige pludselig, så kunne jeg høre den her.
1: Oh, mais qu'est-ce qu'on va se faire à manger?
2: Pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre.
1: Mais oui, pas bête. Une poêlée de pommes de terre aux épices.
2: Pomme, pomme, pomme de terre. Pomme, pomme, pomme de terre.
1: Ah oui, ça j'adore. Des pommes de terre rôties au four à la sauce soja. Aussi équilibrée que savoureuse, la pomme de terre, c'est la base.
0: Et jeg var helt forvirret. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Det var sådan en lille melodi, der lød, du ved, den fanger ens opmærksomhed med det samme. Men samtidig så ved jeg også med de begrænsede franskkundskaber, jeg har, at pomme de terre betyder kartofler. Var det en radioreklame, jeg lige hørte bare for kartofler? Altså noget helt så almindeligt som kartofler. Reklamen, den lyder altså noget i retning af, åh, hvad skal vi dog finde på at spise? Kartoffel. Jamen, det er jo ikke dumt. Det kunne jo være en panderet med krydderier eller ovenstigte kartofler. Kartofler. Jeg dykkede sådan, nu blev min nysgerrighed altså sådan først tændt. Jeg tænkte, hvem fanden står bag en reklame, som ikke er noget brand eller noget, men det er bare, jeg vil gerne have radiolytterne til at spise kartofler. Det viser sig, at det er noget, som hedder CNIPT, som man har i Frankrig. Det står for Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre. Oversat til dansk, National Tværfaglig Komité for Kartofler. I'm not shitting you. De har altså en offentlig instans eller et eller andet selskab, som simpelthen står for at promovere den franske kartoffelindustri. Og så kører man bare reklamer for kartofler. Men altså, hey, det er jo franske kartofler.

0: Mega Nice på ABC med Tyler Salarsson og She Did It Again. Og lige nu, tid til, at jeg skal præsentere dig for vores nye ABC Power Hits.
1: Jeg har en sang.
2: Okay, Emil Kruse.
1: Jeg har sgu en sang.
3: Den hedder Jackpot.
2: Ja, det er jo gået helt stort for dig. Ja. Det er ikke meget, man har hørt til dig.
3: Emil, dit lille asshole.
2: Et hit har du lavet. Hvor har du været henne?
3: For det meste i studiet. Røde nogle forskellige ting af, hister okay. Her og sådan lidt.
2: Og pillede dig selv i røven og gloede ind i væggen. Er det det, du kommer for at fortælle mig? Eller har du noget konkret med?
3: Jamen altså, jeg har faktisk taget noget med til dig.
4: Power hit.
5: Det er for sent, det står. ABC, det er Emil Kro.

0: Ligesom med Copenhagen City, så har Emil Kruse været i studiet sammen med Okay, alias Oliver Kincaid, på hans nye single Jackpot. Jackpot, vores ABC powerhit. Og hvordan reagerede Emil Kruses fiktive pladeselskabschef i Reform af Rasmus Botoft så på den?
1: Er du helt blæst?
2: Jeg har bedt dig lave en Jyllandsudgave af Copenhagen City. Lav den sang der og skift Copenhagen ud med Aalborg City, Aarhus City, Frederikshavn City, Esbjerg City, Brønderslev City. Bare kom i gang. Du har slet ikke fat i Jylland. Der er masser af penge derovre, masser af unge mennesker. Ikke? Der sker ikke nok. Du har lavet en god sang, og resten er lort. Så Emil,
3: ja.
2: Er det det? Kan vi sige tak for nu?
3: Ja.
2: Ja. Okay. Okay. Tak for det.
3: Ja, okay.
2: Held og lykke fremover, ikke? Der er brug for håndværkere derude.
3: Okay.
2: Murer, malere, snedkere, tømrere.
3: Ja. Farvel.
2: Farvel.
0: Ja, Rasmus Botoft har ikke meget tiltro til Emil Kruse. Mener han burde finde sig en ny levevej. Vi elsker den. Super funky, den her nye chef fra Emil Kruse, som hedder Jackpot. Nyhedsupdate klar til dig om 11 minutter. Det er Mega Nice lige nu med Katinka, og jeg

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har nu budgettet på plads for perioden 2027-2030. Budgettet blev vedtaget på et byrådsmøde i går med 28 stemmer for. 9 partier står bag aftalen, der blev indgået i sidste måned. Kun Velfærdslisten og Borgerlisten Østbroen stemte imod. Budgettet sætter dermed den økonomiske retning for Randers Kommune de kommende 4 år. Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til en ny finanslov. Her er der et markant fokus på forsvaret. Regeringen ønsker nemlig at bruge 3,5% af BNP på forsvarsudgifter i 2030. Den sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at bruge flere penge på sikkerhed, siger finansminister Peter Hummelgaard. For at finde penge til forsvaret og skattelettelser indeholder forslaget hårde prioriteringer. Det betyder blandt andet, at regeringen foreslår at skære i SU'en og spare på seniorpensionen. Nu venter forhandlingerne med Folketingets øvrige partier, hvor der er afsat 0,5 milliard kroner til deres ønsker. Det er intet nyt borgerligt konvent for de blå partier. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har ellers opfordret til at samle blokken, men de konservative har takket nej til invitationen. Derfor bliver det ikke til noget, fortæller folketingsmedlem for DF Anders Vistisen. Han slår fast, at det kun giver mening, hvis alle 5 blå partier er med.
2: Så synes jeg, vi skal prøve at snakke sammen om, hvad er det så for en måde, vi organiserer vores gode samarbejde på. Vi har jo de blå formandsmøder og andre initiativer, hvor vi mødes på kryds og tværs, og så bliver det jo den måde, vi forstærker samarbejdet på.
3: Således ABC-nyhederne været i dag mest tørt med nogen eller en del sol, hvis du er heldig, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det efterhånden primært skydevær med udbredt regn, svag til jævn vind og temperatur mellem 10 og 13 grader. Så hvis du kan få tidlig fri i dag, så er det måske meget smart gjort. Temperaturen er lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund 11 i Randers. Er der 10 grader?
0: Velkommen på ABC.
4: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

Unrask, Hampenbergen Blæst og En som dig. Fredag formiddag på Radio ABC, Jørgen her. Det er i øvrigt med magisk Halloween-quiz til dig om en lille halv times tid. To billetter på højkant til super hyggelig uhygge i efterårsferien. Det er fra i morgen af, at man slår dørene op til magisk Halloween i Joe Sommerland. Og ikke mindst selvfølgelig også Joe Sommerland After Dark, hvor der fra kl. 18 til 21 altså er åbnet op i parken. Og man kan drøne rundt i alle de forlystelser, de har i bælragende smørke. Så vær med om en lille halv times tid til magisk Halloween-quiz på ABC.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashede ledte til et kontor-crash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Teddy Swims på ABC og Mr. Know-It-All. Det er mega nice. Skal vi ikke lige få lidt fredagsstemning? Skal vi ikke lige booste humøret en lille smule? Fordi udover Emil Kruus, udover Christoffer og Benjamin House, som vi også finder tilbage til senere i playlisten, så er der andre artister, der er klar med ny musik i dag. Blandt andet en mand, som er det, man kan kalde et kært barn, har mange navne. Han kalder sig Mr. 305. Mr. Worldwide. Pitbull er ude med et helt album i dag. 24 nye sange. Albumet hedder i øvrigt Pitcoin. Og der er en lang række musikalske samarbejdere på det her album. Det er alt lige fra Lil Jon, Jason Derulo, Bon Jovi, Enrique Iglesias, og så også et af de navne, som ja, var rigtig stor i nullerne. Nemlig Akon er med på et nyt nummer på det nye Pitbull-album. En sang, som hedder 1, 2, 3, Back It Up.

Mega nice for ABC med Sam Felton i That Love. Og helt ny for Pitbull, som er Akon 123. Back it up. Hæng lige på et øjeblik, fordi så er jeg klar med magisk Halloween-quiz til dig lige om et kort øjeblik. Så kan du vente dig i Djurs Sommerland i efterårsferien. Først den her klassiker fra Mr. Probs.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
5: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
4: Køb din billet nu på randersfc.dk.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
8: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

magisk Halloween. Og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien. Nu har du chancen for at vinde to billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien, hvis du kan svare på dette lille trivia spørgsmål i magisk Halloween-quiz. 28 36 12 12 er nummeret, du skriver til. Udover svaret, skriv dit eget navn i beskeden også. Der er to haunted houses i Djurs Sommerland. Det er Græskarfabrikken, og det er Hekseskolen. Men hvilken af de to er den mest familievenlige? Det er det, jeg skal bruge dit svar på ABC Hotline. Altså, hvilken af de to haunted houses i Djurs Sommerland er den mest familievenlige? 28 36 12 12. Skriv ind. Husk dit navn i beskeden også, så kan det være, at jeg giver dig to billetter her lidt senere i programmet. Lamin fortsætter. Mega nice, baby. Se, det her, det er super.

0: Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra klokken 14.
1: ABC Top 50.
2: Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

Ray, og Where's My Husband, Lemine og Sober. Kvart i 12, rundt om hjørnet, blandt andet musik fra Chili og Milk, ikke give slip. Klassiker fra Macklemore, Ryan Lewis på Can't Hold Us, også klar her inden ret lang tid. Du må mange gerne se til, hvis der synes, sidder der og tænker, hej, fredagen den trænger lige til et musikalsk boost. Har du lige sådan en lille fredagssang til mig? Du må meget gerne komme med et bud på ABC Hotline. Det kan den også bruges til. Det ved du godt. Men lige nu, Tove Lo, Stromae, her er The Fleur.

Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio A.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs blev i denne uge hædret med ridderkorset af Dannebrog-ordenen. Det er Bente Hedegaard, Allan Gjersbøl Jørgensen samt Niels Basballe. De har alle tre været medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs i mere end 15 år. De får udmærkelsen for deres mangeårige indsats for Norddjurs Kommune og det lokale demokrati. Ridderkorset er en flot og velfortjent anerkendelse, siger Norddjurs borgmester Kasper Bjerregaard. Unge mellem 18 og 24 år med angst eller depression kan nu få gratis psykologhjælp gennem et nyt tilbud i Region Midtjylland. 5 unge klinikker er åbnet i Randers, Aarhus, Horsens, Herning og Viborg. Behandlingen kræver en henvisning fra en læge, og målet er, at den skal begynde inden for 30 dage. Men regionen står med en stor opgave. Omkring 1300 unge i Midtjylland venter nemlig allerede på behandling. Regionsrådsformand Anders G. Christensen erkender, at det vil tage tid at få ventelisten ned, samtidig med at nye unge skal hjælpes. Regeringen foreslår en ny afgift på 200 kroner for hver passager på krydstogtskibe, men det risikerer at skræmme turisterne væk fra de danske havne, lyder advarslen fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser, Lars Winter, frygter, at afgiften vil ramme både de store byer og landdistrikterne. Ifølge regeringen skal afgiften gælde fra 2028. Tanken er, at skibene skal betale for den forurening og støj, de medfører. Men erhvervsorganisationerne peger på Island. Her faldt bookingerne nemlig markant, da man indførte en lignende afgift.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen gradvist skydevejr med udbredt regn over Østjylland. Svag til jævn vind og temperatur mellem 10 og 13 grader. I aften første overskyd med udbredt regn, men efterhånden opklaring og den kommende nat sådan vekslende skydække med spredte byer, og temperaturerne falder til mellem 6 og 13 grader. Weekenden lørdag står den også på en del byer, men der kommer også noget sol, 10 til 15 grader og temmelig blæsende vejr. Søndag en del byer, lokalt måske endda med havl, men i enkelte perioder også en lille smule solskin. Dagtemperaturer mellem 9 og 13 grader. Lige nu, Ebeltoft, Greno 12, Hadsund og Randers er på 11 grader.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.

Chili, Mille på ABC. Klokken er passeret 12. Kom med dig, Jørgen her. Det er mega nice. Jeg har blandt andet et lille tip til tv-underholdningen her i weekenden. Der er der nemlig premiere på et nyt program, som jeg synes godt kunne se ud til at blive ret spændende. Det kigger vi lidt nærmere på inden for de næste 20 minutter. Og så kommer der altså også lidt mere ny musik i playlisten lidt senere, fordi vi skal da lige have tjekket lidt op på, hvad er det, Christoffer har haft gang i sammen med Benjamin Hav. Det kan du også høre mere til. Bare bliv hængende.

Space Persuades er titelnummeret fra hans nye album, Miley, på Radio ABC. Et album i øvrigt, som ikke rigtig har det store momentum. Jo, det strøg direkte ind på førstepladsen på den amerikanske albumchart i sidste uge. Men i den her uge, der faldt det, og hold nu fast, fra førstepladsen helt ned til nummer 157. Ifølge det amerikanske blad Variety, så er det historiens mest bratte nedtur på den amerikanske albumhitliste nogensinde. Også i Storbritannien er det gået den forkerte vej. Tjekket ind på albumcharten som nummer 13 i sidste uge. Og i denne uge, ja, der er den røget helt ud af top 100. Uff, den er hård. Den er hård. Make it nice.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

Vi kan da hit Ariana Grande på Radio ABC. Det er mega nice, og der er stadigvæk mulighed for, at du lige kan være med i dagens magisk Halloween-quiz og vinde to billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien. Det er altså fra i morgen af, at man slår dørene op til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Svar på følgende. Der er to haunted houses i Djurs Sommerland. Græskerfabrikken og Hekseskolen. Hvilken af de to er den mest familievenlige? Giv mig svaret på 28 36 12 12. Skriv en besked med svaret plus dit navn. Så ringer jeg en heldig vinder op, trækker lod blandt alle de beskeder, der er kommet ind på ABC Hotline her senere i Mega Nice.

0: Jack Style, Jon, og What Are We Gonna Do? Jack Style, som i øvrigt er en af dem, der giver den gas i morgen, når du går løs til Thunderbase i Arena Randers. Der har vi stadigvæk mulighed for at få billetter via deres hjemmeside, hvis man skulle lyst til at fyre den af i morgen. Er man sådan lidt mere stille og rolig, så kan man tænde for fjernsynet, fordi i morgen der er premiere på TV2 på et nyt program, som hedder Simon Siger. Simon Kvam har jo altså fået sit eget tv-program, og ganske kort fortalt, så går det ud på, at han har lavet sin egen lille musikalske højskole, og der har han inviteret en lang række kendte danske musikere ind, og for at udfordre dem. Det eneste, de har fået at vide på forhånd, det er altså, at de skal gøre alt, hvad Simon siger. Og blandt de navne, som altså kommer til at være med i det her program, der får premiere på TV2 i morgen aften kl. 20, det er Mumle, Peter Sommer, Søs Fenger, Martin Hedegaard, Savers, Katinka, Solaima, Christoffer Jessen fra gruppen Søn, og så lidt ligesom i toppen af poppen, så er Simon Siger åbenbart indrettet på den måde, at hver uge, der er der et hovednavn. Og det første, det er...
1: Dagens hovednavn. Rappernes Otto Brandenborg.
2: Jo.
1: Nørrebros Pharrell Williams.
2: Jo.
1: Musikbranchens største ejendomsspekulant. Top Gun!
0: Ja, Top Gun, han bliver altså den første, der skal igennem milen. Han har selv skrevet på hans Instagram, at han blandt andet skal fortolke et af sin egne største hits på en komplet åndssvag måde. Men det er fandme blevet sjovt. Og lille spoiler, så dukker der til synligheden også en overraskende gæst op på scenen lige pludselig.

0: Thunderbass, rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbass, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbass.dk.
1: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
2: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
3: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
2: Køb din billet nu på randersfc.dk.
4: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
5: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
4: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
5: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
6: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
7: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
8: Det er Lasse.
9: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
8: Ja, hej.
9: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
8: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
10: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Weekenden nærmer sig. Efterårsferien nærmer sig. Company fra Clean Bandit. Og du er jo altid i godt company. Det er altid et godt selskab med Radio ABC. Vi er live hele efterårsferien fra Djurs Sommerland i år. Hver dag mellem 10 og 14. Jeg har godt nok ferie. Men Signe, den søde Signe, hun skal nok holde dig kærligt i hjørnet. Lige nu så tager vi lige og dykker ned i New Music Friday. I starten af året dukkede Christoffer op for første gang på dansk. Sådan seriøst i hvert fald. Ham med gitaren. Så kom Ringer om natten. Lad duet med Thomas Helmi på Jeg kan ikke mærke noget. Så kom Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det er alt sammen sange, som kommer på hans album, som han selv siger, kommer til januar-agtig. Og i dag, ja, der har vi jo altså fået endnu en smagsprøve på det kommende album, fordi at tidligere på ugen, der kunne han jo afsløre, at han har været i studiet med den legendariske Benjamin Howe. Og det er blevet til Larger Than Life, Christoffer på ABC.

Dracula. Tame Impala, Jenny, Christoffer og Benjamin Hav også på Larger Than Life. Mere ny musik i playlisten lidt senere i programmet også, fordi jeg selvfølgelig har håndplukket en fredagsbanger til dig. Og hvis ikke du har hørt vores nye ABC Power Hit endnu, ja, så får du også den her lidt senere i Mega Nice.

0: noget for Kims. Det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Tommy, det er Olli. Hvor mange kurer er der i weekend?
2: 1.
1: Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses!
2: Den er ikke længere.
3: Kør for weekend klar. Kør for Kims.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs blev i denne uge hædret med ridderkorset af Dannebrog-ordenen. Det er Bente Hedegaard, Allan Gjersbøl Jørgensen samt Niels Basballe. De har alle tre været medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs i mere end 15 år. De får udmærkelsen for deres mangeårige indsats for Norddjurs Kommune og det lokale demokrati. Ridderkorset er en flot og velfortjent anerkendelse, siger Norddjurs borgmester Kasper Bjerregaard. Unge mellem 18 og 24 år med angst eller depression kan nu få gratis psykologhjælp gennem et nyt tilbud i Region Midtjylland. 5 unge klinikker er åbnet i Randers, Aarhus, Horsens, Herning og Viborg. Behandlingen kræver en henvisning fra en læge, og målet er, at den skal begynde inden for 30 dage. Men regionen står med en stor opgave. Omkring 1300 unge i Midtjylland venter nemlig allerede på behandling. Regionsrådsformand Anders G. Christensen erkender, at det vil tage tid at få ventelisten ned, samtidig med at nye unge skal hjælpes. Regeringen vil gøre det sværere for seniorpensionen, men forslaget møder massiv modstand. Finansordfører i Venstre, Stephanie Lose, slår fast, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også Dansk Folkeparti siger nej til at skære på de nedslidte, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår regeringen, at ansøgere fremover skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job, frem for kun deres seneste. Finansminister Peter Hummelgaard bekræfter over for TV2, at der er tale om en forringelse.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er ikke meget, vi har set til solen i dag, selvom Solona havde lovet, at der kunne komme noget af det. Men det har holdt tørt indtil videre, men skydevejr og senere på eftermiddagen, der skulle der altså efterhånden komme udbredt regn ind over Østjylland. Svagt jævn vind, temperatur mellem 10 og 13 grader. I aften første overskyde med udbredt regn, men efterhånden opklaring og den kommende nat, så en vekslende skydække med lidt spredte byer. Og så falder temperaturerne til mellem 6 og 13 grader. Ebeltoft Grenaa og Hadsund er på 12. I Randers er der 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Vi burde alle sammen tage noget ansvar, siger Kondo Shenmao. Meget på po i øvrigt. Og tage ansvar. Den her, den er næsten så ironisk, som den kan blive. Du ved godt hele den her sag med alle vores CPR-numre, der er blevet lækket. Selv folk, der er døde, har fået lækket deres CPR-numre. Ifølge nogle medier i dag, fordi at det password, som den her virksomhed, der har haft adgang til CPR-systemet, det er åbenbart var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej vel? Det håber jeg ikke er rigtigt. Nu skriver DR, og det her det bliver endnu mere ironisk, at virksomheden her, som altså blev hacket, så der kunne komme adgang til CPR-registret, det er en fynsk virksomhed. DR skriver ikke, hvilken virksomhed der er tale om, men at der er tale om en mindre dansk software-virksomhed på Fyn, som markedsfører sig på topsikret databeskyttelse. Yes, sir. Så behøver vi ikke sige mere til det, vel? Ej, for det er åndssvagt. Kæft, for det er åndssvagt. Der er godt nok nogen, der skal have en skideball der. Nå, det er lige meget, fordi lige nu, der skal jeg have fundet endnu en heldig vinder i Magisk Halloween-quiz. Hvem render afsted med et par billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien? Det gør den, der tager telefonen lige nu et eller andet sted derude. I det østjyske.
1: Hej, det er Laura.
0: Hej Laura, det er Jørgen fra Radio ABC.
1: Hej.
0: Hej. Hvad så, hvordan går det?
1: Det går godt.
0: Stille og roligt. Du er helt forvirret.
1: Ja. Ja, meget.
0: Du havde ikke lige forventet, at jeg ringede til dig.
1: Nej, det havde jeg det ikke.
0: Har du efterårsferie næste uge?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg skal arbejde.
0: Nej, hvad er nu det for noget?
1: Ja.
0: Hvem er det, der ikke kan undvære dig?
1: Det er bostedet, der ikke kan undvære mig.
0: Nå, ja, okay. Nå, men det gør værd, at der skal hygges lidt der også til Halloween så.
1: Ja, det skal der da.
0: Helt sikkert. Jamen, Laura, du skrev helt rigtigt, at den mest familievenlige udgave af Joe Sommerlands Haunted Houses, det er selvfølgelig Hekseskolen. Så jeg har to billetter til Joe Sommerland i efterårsferien til dig.
1: Okay. Ej, hvor fedt.
0: Kæmpe stort tillykke med det, så håber jeg, I får en hyggelig tur.
1: Tusind tak for det.
0: Velbekomme og god weekend.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Og husk, der er selvfølgelig masser af magisk Halloween-quiz de næste kommende dage. Du skal bare lytte med hos Signe hver dag fra 10 til 14, når hun sender live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Nu er det vist tid til en klassiker, Make a Nice Baby, med The Weeknd og Daft Punk.

0: Casey og Annika. På Radio ABC. Det er mega nice. Lige om et øjeblik med ny musik i playlisten og vores helt nye ABC Power Hit Emil Kruse og Jackpot.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
3: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
11: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
18: Det er for sent, det står.
19: ABC. Det er Emil Kruse.

Barza Magnetic og Emil Kruses nye Jackpot, som han har lavet sammen med OK OK. Dejlig power hit. Mega nice. Vi begynder at nærme os det tidspunkt i programmet, hvor vi jo skal sparke hul på weekenden med den fredagsbanger. Og i den her uge, ja, der kommer det fra en australsk duo, som har arbejdet sammen med en lang række navne igennem deres karriere. Troye Sivan, Bebe Rexha, Khalid, Empire of the Sun, men mest berømt er de nok for deres geniale mashup og remix af Elton John og Dua Lipa. Australske Penau er ude med ny musik, som jeg synes har en kæmpe vibe, en god energi. Så den er håndplukket til denne uges fredagsbanger, som du kan høre inden for det næste kvarter. Bare hold den her på ABC.

0: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
1: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Hos XL Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
7: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend-Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Nick & Jay, KPH, Stella Lefty med Boston. Fredag eftermiddag på Hard JBC. Det er det rigtige sted at være, skal jeg hilse at sige.
1: Mega nice på ABC. Listen up!
0: For det er jo ikke bare fredag. Det er start på weekenden, det er start på efterårsferien. Så er det i øvrigt international øl- og pizza-dag i dag. International Beer and Pizza Day. Det er sgu da fedt. Hallo. Så vi skal lige bruge en sang, som jo har den der energi, den der vibe, den der X-faktor, som gør, at man kan blive en fredagsbanger. Det synes jeg, at Penau har med deres nye sang, der er kommet i dag. Den elektroniske australske duo, som jeg nævnte tidligere, altså nok bedst er kendt for deres remix mashup af Elton John og Dua Lipa med Cold Heart, men de har altså lavet en lang række andre rigtig, rigtig lækre ting at sige. Det er fredagsbangeren. Den hedder Change.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst back to back, og Adam, altså mindre, kunne jeg selvfølgelig ikke gøre det. Så var der ikke mere plads på albumcoveret. En som dig på ABC. Hej Emil.
1: Hallo,
0: så bliver det fredag igen.
1: Ja, men prøv, og jeg elsker det. Altså, som I, jeg elsker det. Jeg elsker fredag.
0: Ja, tak. Elsker du fredag?
1: Ja, jeg elsker fredag.
0: Der er nogen, der siger, du elsker fredag.
1: Ja, okay. Det er det bedste i hele verden.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: En masse gode ting. Vi skal

0: Nej, de kommer aldrig til at prøve smag på det. Det kommer til at foregå på den måde, at man simpelthen har en form for kunstig tunge, som skal prøve smag den her whisky. Man, ja. Man planlægger at sætte den her satellit op. Den skal være i kredsløb i 5 år.
1: Ja.
0: Med formålet at se, hvordan at, det bliver påvirket. Ja. Aldringsprocessen af whisky er jo meget vigtig. Ja. Eller selve modningsprocessen. Og så kan det noget, at det svæver rundt i et ydre rum?
1: Ja. Nå, hvor lang tid har den fået? Nå, 4 lysår.
0: Ja. Det kommer du til at vente længe på, så det skal
1: det er jo den der kunstige tunge, ikke?
0: Ja.
1: Er det noget, man har købt på Sinful?
0: Det skal jeg ikke kunne afvise. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' lige en dejlig weekend og en dejlig efterårsferie. Vi ses snart.

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deal.

0: McDonald's kan du gøre hver dag til et win.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
6: Kan vi lege?
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi var i går på taxakontrol i blandt andet Randers og ved Aarhus Airport på Djursland. Her blev i alt 16 taxaer kontrolleret, og en blev blandt andet taget i at køre over for rødt lys. Kontrollen var del af en større indsats, hvor politiet i alt undersøgte 47 taxaer i hele Østjyllands politikreds. I Region Midtjylland er der kommet flere ejerlejligheder til salg den seneste måned, men slet ikke i samme omfang som tidligere. Ved indgangen til oktober var over 1100 lejligheder til salg i regionen, hvilket er en stigning på over 3% på en måned. Men sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, så er udbuddet faldet næsten 20%. I regionens største by Aarhus er der knap 400 ejerlejligheder til salg, 6,5% flere end for en måned siden, men næsten 30% færre end for et år siden, viser tal fra boligportalen Bolig.dk. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Hun hædres for sin indsats for at sikre retsforfølgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: En dejlig fredag med mest tørt vejr nogen eller en del sol. Ellers så blev det fredag eftermiddag, hvor det efterhånden bliver skyet og udbredt regn fra sydvest. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 11 grader.

0: radioen af APC eftermiddag. Den kan sgu et eller andet. Den smager bare bedre i munden på en eller anden måde. Jeg er alene hjemme. Min kæreste, hun har taget ud at rejse, hvilket også betyder, at jeg kan slet ikke styre det faktisk. Det er en fredag, hvor jeg har forudbestilt pizza. Jeg har lejet op til fredagstamtam. Generelt, så er der bare rigtig fredagshygge. Og det er der også de næste 4 timer. Mit navn er Emil. Og i løbet af de næste 4 timer, blandt andet med en fredagsslasker klar til dig. Samt en masse andre gode ting. Ja, ikke de dårlige, men de gode. På vej i playlisten er også Calvin Harris og Clementine Douglas. Blessings på vej til dig.
1: Nu vil du rive i papiret, vil en hul i kontrakt.
0: Christoffer river i papiret. Ringer om natten på vej til dig. Og så sidder pengene løst. Vi kunne købe et lille hus.

og Clementine Douglas. Blessings på Radio ABC. Det er fredag eftermiddag. Det er goddamn weekend på vej til dig. Og lige om et øjeblik, ja, så er det også med fokus på det danske militær. Ja, den danske livgarde endda. Der er problemer. Der er problemer i militæret. Mere om det lige om lidt, først Christoffer ringer om natten.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Det her er Radio ABC.

teamet op med Darlin, lille hus i Jylland. ABC eftermiddag, en fredagsudgave, hvor det godt kan være, at det danske militær skulle begynde at kigge efter et lille hus i Jylland. For det er trænge tider i det danske militær. Det er trænge tider, hvad angår våben, hvad der angår ammunition, og tilsyneladende også, hvad der angår transport. Ja, for efter 4 dages strabasser, ja, så er det blevet tid til at komme hjem. Hjem fra den barske introtur ud af naturen, den såkaldte rikstur for den kongelige livgarde. Og meningen var egentlig, at de skulle komme hjem fredag formiddag. Hjem og møde deres pårørende til den årlige traditionsrige indmarch. Ja, et fuldstændig magisk øjeblik, hvor man kan få lov til at kigge på sine pårørende og sige, mamma, made it. Men der er simpelthen, opstået noget bøvl. Simpelthen noget meget bøvlede ting. Fordi der er opstået logistiske udfordringer med det civile transportfirma, som skulle have transporteret de nye garder hjem fra Oksbøl. Ja, den er sgu træls. Ja. Soldaterne, der skal redde Danmark ved en eventuel krig, de står sgu lige i Oksbøl og venter på bussen. Den er ikke kørt. Det tror jeg ikke. Nej. De står endda med rejsekortet. Klar til at tjekke ind. Bussen kommer bare ikke. Det er sgu noget lort.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. ABC eftermiddag. Jeg håber, du har verdens bedste fredag. I hvert fald, så skal jeg nok sørge for, at den lige får et løft, hvis det er noget bøvlet skidt, du render rundt i. Og det gør jeg med masser af hits på vej til dig. Tove Lo og Strummer. Det Flor ligger klar. Også The Second Voice. Først Justin Bieber og Daisies.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
5: Jeg skal bruge et kontor.
6: Okay.
5: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
6: Okay.
5: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
6: Mm-hmm.
5: Og gratis hjælp til HR og jura.
6: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
7: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
9: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
10: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
9: Tak, Henrik.
11: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
16: Thank you.

giver dig hits. The Second Voice og Let Me Be. Der er sådan jævnt mange breaking news for tiden, og nogle breaking news, for jeg sådan lidt tænker, okay, Batman, er det virkelig så vigtigt? Fordi jeg fik en breaking news tidligere i dag vedrørende Donald Trump. Han er nu blevet set i et jakkesæt fra Kina. Ja, det er jo sindssygt. Sindssygt meget breaking news lige at lukke op for, at Donald Trump, han simpelthen går i et jakkesæt fra Kina. Ja, en mand, der kan springe hele verden i luften. Han vil hellere købe tøj fra Kina. Sæt mig også lidt dovent, han ikke overgår at gå i Jack and Jones. Men hey, sådan er det.

Spørgsmålet er, om du kan det. Hold mit tempo, Lamina og Annika på Radio ABC en højhellig fredag, hvor humøret det er højt, og hitsene de er mange på vej til dig, er ABC-nyhederne, og der er ingen undskyldning. Det er bare at, ja, god gammeldags stemple ind. Fordi senere i programmet, ja, der ruller vi lige en omgang fredag.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Grundskoler i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner løfter elevernes faglige niveau meget forskelligt. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS, der tager højde for elevernes sociale baggrund. I Randers ligger Forberedelsesskolen bedst i CEPOS-analysen, mens Korshøjskolen ligger lavest. I Favrskov topper Hadbjerg Skole, mens Frisenborg Efterskole ligger lavest. I Syddjurs er Æbelsoft Skole og Ryumgård Realskole i top, mens Femmøller Efterskole ligger lavest. I Norddjurs topper Djursland Efterskole, i bund ligger Vivild Gymnastik og Idræts Efterskole. Ifølge CEPOS dækker analysen tal for de seneste tre skoleår. Østjyllands Politi var i går på taxakontrol i blandt andet Randers og ved Aarhus Airport på Djursland. Her blev i alt 16 taxaer kontrolleret, og en blev blandt andet taget i at køre over for rødt lys. Kontrollen var del af en større indsats. Regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension, men forslaget møder massiv modstand. Venstres finansordfører Stephanie Lose oplyser, at partiet vil bruge sin vetoret til at stoppe planen. Også DF siger blankt nej. Regeringen foreslår, at ansøgere skal vurderes på deres evne til at klare alle typer job frem for deres seneste job. Finansminister Peter Hummelgaard har bekræftet, at der taler om en forringelse. Regeringen vil ellers spare 1,5 milliarder kroner til forbedring af den såkaldte Arne-pension. Nobels fredspris går i år til den sydafrikanske menneskeretsjurist Navi Pillay på 85 år. Pillay har blandt andet arbejdet som dommer ved internationale domstole og har været FN's højkommissær for menneskerettigheder.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Som Hannah Montana vil have sagt det, det er best of both worlds, hvad angår vejrudsigten. For det betyder at være mest tørt og nogen eller en del sol. Ja, det lyder lækkert. Men her i løbet af eftermiddagen skyet udbredt regn fra sydvest og temperatur mellem 10 og 13 grader. Jeg sagde det, best of both worlds. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 11 grader.

0: Love Me. Fandme en skam, du. Beklager. Beklager fra bunden af mit hjerte. Fandme træls, du blev forelsket i mig. Sat. Den tager på min kappe. Ariana Grande på Radio ABC. Det her, det er nærmere bestemt ABC eftermiddag. Navnet på programmet, det er jo det mest opfindsomme i hele verden. Det ved jeg ikke, om du ved. Det mest opfindsomme, primært fordi det er på Radio ABC. Og vi sender om eftermiddagen. Og det var det. Der er masser af hits til dig på vej. Den her fredag er Usher Pitbull. En ABC-klassiker. DJ Got Us Falling In Love. Og jeg er allerede forelsket i Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

et smut tilbage til 2010. Og Shop Head Bull, DJ Gutters Falling in Love. Om et øjeblik et kig på Nobels fredspris, som er blevet uddelt i dag. Og ja, jeg kan da godt sige, at jeg er en smule skuffet.

0: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: græder nu.
1: Ja, hvem er det egentlig, der græder nu? Bav? Nej. Det er fredag eftermiddag. I dag, der skulle Nobels fredspris, en af verdens mest prestigefyldte priser, uddeles. Prisen den gives til den person eller organisation, der har gjort menneskehedens størst gavn inden for fred. Og så 1. december, ja, der bliver prisen så overrakt ved en fin ceremoni. Og spoiler alert, Donald Trump? Nej, det blev ikke ham. Men som mange andre, så sad jeg fuldt med. Hvem var det egentlig, der skulle vinde den her pris? Også fordi, jeg havde jo ligesom skrevet talen. Så hele morgenen, der havde jeg ligesom bare gået og øvet mig. Tak. Og så, yes. Jeg har gået og øvet mig hele morgenen. Jeg havde endda også lagt lidt champagne på køl. Jeg købte stor kage til radioen. Jeg var klar til ligesom at stå ude i køkkenet, kigge på mine kollegaer og sige, vi gjorde det. Eller undskyld, jeg gjorde det. Så sker der simpelthen det uventede, faktisk det mest vanvittige i hele verden. Jeg vinder den ikke. Ja, jeg ved det godt. Lidt forvirring deromkring. Navi Pillay vinder. Satans mand. Ja, det kan da lyde ironisk nok, men nu er der krig, var jeg ved at sige. Satan, hun skal ikke tage min pris. Navi, hun laver jo alt muligt latterligt. Altså sådan, hvor man tænker, fuck. Altså, for eksempel så står hun i spidsen for en uafhængig FN-kommission, som har til opgave at undersøge brud på menneskerettigheder og krigens lov i Israel og det besatte palæstinensiske område. Hold kæft, mand. Ja, det er jo sindssygt. Men nu har jeg en tale til næste år, så.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
3: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Bors boremaskine med to batterier, kun 599. Eller pergosillebensvinyl til 219 kvadratmeteren. XL Byg i Vorreby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hersten.
6: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
7: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
6: Køb din billet nu på randersfc.dk.
8: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
9: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
10: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
9: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: Det var sådan set ikke det, det skulle handle om. Fordi lige nu, der vil jeg gerne præsentere dig for noget ny musik. I dag, der er der tre gutter, der er ude med et lille bitte album. Et album ved navn Showbiz. Tre gutter, der for ikke så forfærdelig lang tid siden joinede mig her i studiet i ABC eftermiddag. Tre gutter, som har haft en fuldstændig vanvittig sommer. Og det var lige præcis det, mig og Klikken snakkede om.
1: Jamen, det har jo været en sindssyg sommer, for vi har aldrig nogensinde spillet festival og sådan den slags show i den kaliber, så det har været en sindssyg sommer, altså fuldstændig vanvittigt. Og så har der jo bare været helt vildt mange mennesker til vores shows ude på festivalerne, og det har været virkelig nice.
2: Ja, det har været en kæmpe modtagelse. Ja. Altså,
3: det er sjovt, når man går fra ikke at spille shows overhovedet, til lige pludselig at stå foran 10.000 mennesker i Skanderborg, ikke?
2: Ja. Altså, det er hver gang, man bliver spurgt om det, så ved man ikke, hvad man skal svare.
0: Nej.
2: Fordi det er fuldstændig sygt. Altså, det er noget surrealistisk.
0: Det er svært at sætte ord på succes.
1: Ja.
3: Okay.
2: Det sagde du.
3: Og derfor er det rart. Det er fandme godt. Det skal jeg have tatoveret, det der.
0: Ja. Men det er sjovt, du siger det. Har du ikke allerede det?
3: Jo, det står på græs.
2: Ej, Mikkel, har du papirfly og en ulv?
3: Ja.
0: Har du
3: papirfly? Jeg har en papirfly, og så har jeg en ulv med fingre, der er lavet fingre, og et hjerte.
1: Det kan også stå på din gravsten, Mikkel.
3: Det kan det jo.
0: Ja.
3: Nej, der skal bare stå Mikkel.
1: Ja. Nå ja, det er rigtigt, det er klart.
0: Ja, der skal bare stå Mikkel. Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Klikken, så gør det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. Og jeg vil gerne lige give et skud ud til det album Showbiz, der er ude i dag. Lige præcis det her nummer, jeg skal til at spille for dig, den kan et eller andet. Jeg giver mine flowers til Klikken og voldsomt.
4: Hvad synes I om line-up i dag?
5: Det er vanvittigt. Line-up vanvittigt i dag.
4: Det er voldsomt.
5: Det er voldsomt.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
9: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
8: Den lyse side. En podcast fra PFA.
9: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
8: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang...

0: har man bedt mig sige, at Asa har fødselsdag. Asa har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Asa, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
7: Vi giver dig hits.
8: Du lytter til Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har nu godkendt lokalplanen for det store turisme-, kultur- og kystudviklingsprojekt Fjellerup Udvikling. Det strækker sig over 2,5 km langs kysten ved Fjellerup Strand og skal forbedre fremtidens strandoplevelse, men også bevare kulturhistorien og løfte turismefaciliteterne. Blandt andet med en promenade, nye badebroer samt en strandlejeplads. Projektet omfatter også en café, en restaurant og mulighed for overnatning. Byggefasen forventes at begynde til næste år. Fra 1. november skal bilister betale for at parkere i Tøjhushavekvarteret i Randers. Prisen bliver 10 kr. I timen på hverdag og lørdag mellem kl. 8 og 21. Beboere kan købe en licens, mens 10 pladser får en times tidsbegrænsning. Den første måned nøjes kommunen med advarsler ved manglende licens eller forkert parkering, men fra 1. december falder der parkeringsbøder. Nu bliver sager om indfødsret, permanent ophold og familiesammenføring genoptaget. Det oplyser Udlænding- og Integrationsministeriet. Sagerne var ellers sat i bero i september på grund af en fejl i kriminalregistret. Fejlen betød, at nogle oplysninger fejlagtigt var blevet slettet. Også Udlændingsstyrelsen oplyser nu, at de genoptager deres sager. Det sker, fordi Rigspolitiet nu vurderer, at fejlens konsekvenser for registret er meget begrænsede. 15 danske kunstnere er gået sammen om en ny støttesang til Knæk Cancer, men du kan kun høre den, hvis du donerer penge, skriver TV2. Sangen hedder Alle kender nogen, og man bestemmer helt selv beløbet på kampagnens hjemmeside. Blandt sangerne er Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Malte Ebert. Knæk Cancer-ugen kulminerer med et stort indsamlingsshow lørdag den 24. oktober.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skyder udbredt regn, det er, hvad der foregår på vejrudsigtsfronten den her fredag eftermiddag. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 10 grader.

0: weekend og en efterårsferie, der kan mærkes helt ind i krop og sjæl. Det gør jeg med masser af hits. Mit navn, det er Emil, og på vej til dig er Tim Berg. Ham der er Avicii, Seek Bromance, klar til dig lige efter Tessa og Rock Boys. Backshots, god eftermiddag, god fyraften, god weekend og god efterårsferie.
1: ABC Eftermiddag.

Tim Berg, en mand, der senere skulle gå hen og blive Avicii Seek Romance på ABC, hvor weekends trafikken glider, som den skal. Fyraftens trafikken sørger for, at du kan komme hjem fra skole og arbejde. Og ved du hvad, om et øjeblik, så ruller også lige en fredagsslasker ud til dig, så der er god grund til at blive hængende. Først Oliver og Casey. Det er de der dage. En af de der rigtig gode dage.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
14: Det er for sent, det står.
15: ABC, det er Emil Kroh.

0: Det er fyraften, det er virk fredag, det er efterårsferie, mand, der er så meget.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Og hvad endnu vigtigere er, ved du hvad, så har jeg saftsus med også en fredagslasker til dig. Du kender måske det der, hvis man går ind i herreomklædningen på sådan en rigtig fodboldhold, et senior fodboldhold, og man kigger lidt rundt på boysene, og så tager man det der håndklæde, man fugter lige inden, og så... Ja, yeah, der er altid en, der står for skud på det der, og den følelse, den er skrækkelig. Men hvis man nu vender det om til den mest kærlige i hele verden, så tror jeg stadig, det vil gøre nas. Men lige præcis den her fredag eftermiddag, der får du en fredagsslasker, som er lækker helt ind i mausen, helt ind i knoglerne, og sørger for, at din weekend starter med at skubbe til taget.

Tiesto og Tate McRae, 1035. Radio ABC, vi giver dig hits. Og giver dig også lige en opdatering på vejene i Østjylland. Der er pletfrit, lad os sige det sådan. Der er ingen uregelmæssigheder i fyraftenstrafikken. Kør forsigtigt. Og skulle du nu opleve noget, så brug din telefon 28 36 12 12, så hjælper vi hinanden med at komme hjem.

0: forårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
2: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
1: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
2: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
5: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC Tag. Tømmer, murer og entreprise.
6: Jeg skal bruge et lokale til en klinik.
5: Okay.
6: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
5: Nej.
6: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
5: Okay.
6: Og gratis hjælp til HR og jura.
5: Javel. Hvor tror du lige, at du får alt det?
7: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
8: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
12: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Jeg lyder måske en lille smule presset. Det er fordi, at uden for Randers Banegård, der står det ned i lårfede stråler, og jeg begynder sådan lidt... Har jeg husket at lukke mine vinduer på bilen? Sådan... Altså... Altså, jeg kan ikke se det herfra, men prøv at... Jeg løber ud, og det gør jeg, mens jeg sender dig afsted mod ABC-nyhederne. For satan, mand. Jeg håber kraftedeme ikke, der er kommet vand ind i bilen. Uanset hvad, senere i programmet, så kører vi lige en fødselsdagsfejring. Ja, jeg smutter lige ud og tjekker.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
8: Kan vi lege?
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.

0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Grundskoler i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner løfter elevernes faglige niveau meget forskelligt. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS, der tager højde for elevernes sociale baggrund. I Randers ligger Forberedelsesskolen bedst i CEPOS-analysen, mens Korshøjskolen ligger lavst. I Favrskov topper Hadbjerg Skole, mens Frisenborg Efterskole ligger lavst. I Syddjurs er Æbelsoft Skole og Ryomgård Realskole i top, mens Femmøller Efterskole ligger lavst. I Norddjurs topper Djurslands Efterskole i bund lægger Vivild Gymnastik og Idræts Efterskole. Ifølge CEPOS dækker analysen tal for de seneste tre skoleår. I Region Midtjylland er der kommet flere ejerlejligheder til salg den seneste måned, men slet ikke i samme omfang som tidligere. Ved indgangen til oktober var over 1100 lejligheder til salg i regionen, hvilket er en stigning på over 3% på en måned. Men sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, så er udbuddet faldet næsten 20%, viser tal fra boligportalen Bolig.dk. Østre Landsret har i dag afvist at varetægtsfængsle to fængselsbetjente fra Kosovo, der oplyser Københavns Politi. De to mænd er sigtet for at overfalde en indsat under deres arbejde i Vestre Fængsel tidligere på ugen. En anklager ønskede de to varetægtsfængslet, så de ikke kunne stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men det har både byretten og landsretten nu afvist. Kong Frederik og dronning Mary besøgte i dag Skive, der i år kan fejre 700 års jubilæum som købstad. Under besøget i dag indviede kongeparet Fjordbadet, som er en 80 meter lang, ellipseformet træbro med udsigt over Skive Fjord. Broen skal være samlingssted for badegæster og besøgende, der vil gå tur på broen og nyde udsigten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Grenaa.
2: Og du får ovenikøbet også lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag aften med først overskyet, udbredt regn, men det klarer efterhånden noget op og i natvekslende skydækker og spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 6 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
3: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits. Hvis du

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam. Og så skal du også lige huske at trække vejret med så mange artister på et nummer. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag den her fredag. Der er så mange gode ting til dig. En ting er, at det er weekend. En ting er, at det er fyraften. En ting er, at det er efterårsferie. En anden ting er også... Satan, hvor har jeg mange hits til dig. På vej til dig, Anton Westerlin, Lamin og Ossi Entré. First Sam Felt, Need That Love.
2: Eftermiddag med Emil.
3: ABC Eftermiddag.

er ABC eftermiddag. Om et øjeblik, ja, så kan du også lige regne med, at du er inviteret til en fødselsdag. 33 år på banen. Mere om det lige om lidt. First Clean Bandit & Company. God weekend!

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Skovlo og Storumaren, det flår på Radio ABC. Du skulle invitere til fødselsdagen. Vil du være? Kom indenfor. Velkommen indenfor til festen. Jeps, der er kage herovre. Jeps, der er rød sodavand med sugerør i lige herovre. Jeg håber, du er klar til at holde en motherfucking fest. En 34-års fødselsdag for en mand, som er vokset op. Faktisk ikke så langt fra Randers. Der er lidt øst for Randers. Og sørg for, at... vest for Randers. Ja. Det er den der stedsans, der måske ikke er helt topkørende. Men vest for Randers, ja, der er der en lille by, der hedder Ørum. Det hele startede med den offentlige ting, der hed X-Factor. Og ja, han vandt den første sæson, og så var der sådan lidt ro på, og han faldt lidt ned i gear. Og så lige pludselig så fandt han frem til, at det der med musikken, det var bestemt ikke overstået. Martin Hoberg Hedegaard, en mand, der er sangskriver, sanger, producer og har hele verden foran sig. I dag 34 år til Martin Hedegaard fra Savers. Prøv lige at overveje, hvor stort et impact man har, når man går fra at være Martin til fra X-Factor til at være Martin fra Savers. Og derfra bare bliver til Savers. Jamen, har du noget navn? Ja, mit pas har jeg. Nu hedder jeg Marvin Band. I dag, 34 år til Martin Savers Hedegaard X-Factor. Kært barn har mange navne. Tillykke med fødselsdagen.

til dig er Gilly og Mille. Er det for sent at vende mig om, vende om? Udover den Peggy Goo og A-Rusta Woman, så der er god grund til at blive hængende.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der Bolig- og Livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
4: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
5: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bolds på Kefeus Park.
6: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
5: Køb din billet nu på randersfc.dk.
7: Det er Hanne.
8: Hej, det er Lone fra Randers.
7: Ja, hej.
8: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
7: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
8: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
7: Ja, det gør vi.
9: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
11: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

en ABC-klassiker, Edward Meyer, Stereo Love. Det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her fredag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den slår 14, og indtil da, der må du have det godt. Moin, moin.

0: finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har nu godkendt lokalplanen for det store turisme-, kultur- og kystudviklingsprojekt Fjellerup Udvikling. Det strækker sig over 2,5 km langs kysten ved Fjellerup Strand og skal forbedre fremtidens strandoplevelse, men også bevare kulturhistorien og løfte turismefaciliteterne. Blandt andet med en promenade, nye badebroer samt en strandlejeplads. Projektet omfatter også en café, en restaurant og mulighed for overnatning. Kommunalbestyrelsen har foreløbig afsat 1 million kroner til rådgivning og projektering. Byggefasen forventes at begynde til næste år. Fra 1. november skal bilister betale for at parkere i Tøjhushavekvarteret i Randers. Prisen bliver 10 kr. I timen på hverdag og lørdag mellem kl. 8 og 21. Beboere kan købe en licens, mens 10 pladser får en times tidsbegrænsning. Den første måned nøjes kommunen med advarsler ved manglende licens eller forkert parkering, men fra 1. december falder der parkeringsbøder. Betalingsparkering er også på vej til Søren Møllersgade, Sjællandsgade og Skovsgadekvarteret som led i kommunens parkeringsstrategi. Den tredje udleverede, en 31-årig rumænsk mand, i en drabsag fra Midtjylland, er blevet varetægtsfængslet i dag ved et grundlovsforhør i Viborg. Sagen handler om drabet på en 37-årig rumæner. Hans lig blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Rumæneren nægter sig skyldig, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Østre Landsret har i dag afvist at varetægtsfængsle to fængselsbetjente fra Kosovo, der oplyser Københavns politi. De to mænd er sigtet for at overfalde en indsat under deres arbejde i Vestre Fængsel tidligere på ugen. En anklager ønskede de to varetægtsfængslet, så de ikke kunne stikke af fra en eventuel kommende straffesag. Men det har både byretten og landsretten nu afvist.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I aften overskyet og udbredt regn, i nat vekslende skydække og opklaring med spredte byer 6-13 grader. I morgen byer med også sol 10-15 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
3: Lav

0: Det er weekend på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Hey, så er det atter weekend, og måske den her uge har været lidt lettere at komme igennem, hvis du er en af de mange, der også har gået og tænkt, hey, det er snart efterårsferie. Hvis du har det, så siger jeg rigtig god fornøjelse, og så er det jo ellers 8 timers fest foran os her på ABC til at skyde det hele godt i gang. Først med den danske dance chart, så følger Warm Global Dance Radio charten, og så har vi som altid de bedste party night mixes til dig. Skal vi kigge lidt på, hvad de danske DJ's mener er de største lige nu?
3: 5, 4, 3, 2, 1, go!
2: Dance charten på ABC. I sidste uge, der var det fortsat en som dig fra Rune Rask kampen hver blæst og back to back, der holdt førstepladsen. Vi får se, om de får endnu en uge på toppen. Undervejs, så skal vi også have et lyt på det nye ABC Power Hit. Nyt udspil i dag fra Emil Kruse. Men vi starter på plads nummer 49. Det er 10 pladser ned i forhold til sidste uge, hvor hun kom ind på listen. Her er Ella Langley med Choosing Texas.
3: Dance charten på ABC nummer 49.

0: Bugle, der i sidste uge havde tre sange med på dance-charten. Og jeg vil godt afsløre allerede nu, at det har han altså også i den her uge. Her er der dog nedgang for Mammy sammen med Nathan Vega fra 23 til 44. Husk på, du kan altid se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk, og så tager vi et lille hop opad listen med en tidligere etter, der i denne uge kan fejre, at den har været her på dancecharten i 30 uger. Nu er det tid til Bob Sinclar og Kaisers I Can't Wait.
1: Dancecharten på ABC
2: nummer 42.

0: store hittet fra Calvin Harris og Jazzy, Satisfy, der er peaked her på Danmarkschatten på en tredje plads. Denne uge der er det en lille fremgang fra 41 til 39. Vi er videre om et øjeblik, og det er vi med Miley Cyrus og hendes seneste udspil, Bass Persuaders.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
14: Dance charten på ABC nummer 34. Let's go.

Han vender tilbage i denne uge på dagen chart. Re-entry for Kundo tilbage ind på listen på plads nummer 33 med Shenmue, og det er samtidig den bedste placering, han har haft med tracket her. Mere dansk musik er der nu i form af Lamin og Annikas duet Hold Mit Tempo. Dance.

0: Jeg kan sige, det lykkes ikke Dorte at få Emil til at spille Volbeat i radioen. Dagen efter Stor Ønskedag, der inviterede Lærke og jeg Emil i studiet også lige til at sige, hey, hvordan gik det egentlig i forbindelse med?
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
4: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499, eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
8: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
9: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
8: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariagervej Randers, Partybowling med rød kegle.
11: Dagens charten på ABC nummer 28.

0: Berg, hun græder ingen steder, for hun går op ad listen i denne uge, far. 34 til 27. Men hvem er det, der græder nu? Og så på plads nummer 26, der er der altså også fremgang. 4 pladser for Swedish House Mafia, lykkelig med Happiness is so sad.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 26.

0: Plads nummer 22, det er Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Og så sætter vi lige listen på standby, inden vi skal have den øvre halvdel, hvor vi skal have et lyt på det nye ABC Power Hit. Emil Kruse, der sammen med Anton Edwards og OKOK havde gigantisk succes med Copenhagen City, er nu klar med en efterfølger, og den hedder Jackpot.
1: A-A-B-C. Power Hit, Power Hit.
2: Det er for sent at starte. ABC, det er Emil Kruse.

0: Jeg ved ikke, om du kender den følelse. Det er for sent at stå op. Emil Kruse, der i dag er ude med den her nye sang, Jackpot. Og så får vi se, om man også scorer jackpotter, finder vej ind på den danske dance chart. Vi har i hvert fald gjort den til vores Power 8. Vi kan godt lide den, det er rigtig happy. Og vi får se, om de danske DJ's, de også er på i næste uge. Det er Morten her, og vi skal have den øvre halvdel af listen. Vi skal finde ud af, om det fortsat er en som dig, der holder førstepladsen fra Rune Rask-kampen, Vær Blæst og Back to Back. Men inden vi når så langt, ja, så er det om et øjeblik Annika, der tager os videre med Desperado på 18. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live

0: med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.

0: Så var det anden gang på Dancecharten i aften, at vi hører Hugel her sammen med Salto og Jamaican Bam Bam, som indtager 17. pladsen. Det er to op i denne uge. Hej med dig, det er Morten her. Vi er altså som vanligt her fredag aften i Party Night i gang med nedtælling over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Og på 16. pladsen, den holder stadigvæk ved. Op fra sidste uges 29 faktisk, Shakira og Burna Boys VM-sang, Die Die.
1: Dancecharten på ABC nummer 16.

0: For et øjeblik siden på 11. pladsen var det Nick & Jay med KBH. Det er en enkelt plads ned ad listen, og så er det til gengæld en plads op for Hugorm og Hampenberg med Hold om mit hoved. Så hvis du lige kan lave lidt hurtig hovedregning, så har de to sange altså byttet plads her på den danske dancechart. Vi er på vej videre mod toppen med mere dansk musik om lidt, så er det nemlig Christoffers Ringer om natten.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle. Dance charten på ABC nummer 9.

0: Jeg skal love for dig, at dansk dominans på danscharten her i den øvre del. På 8. pladsen Rune Rask og Medina med Alle mine veninder. Og Rune Rask finder vi også på 7. pladsen her sammen med Hampenberg og deres bootleg af Minds of 99 Under din sne.
1: Danscharten på ABC.
2: Nummer 7.

0: Bowser holder godt ved efter 28 uger på Danes-charten, og så er der faktisk fremgang i denne uge fra 8. til 5. pladsen. Nu gør vi et kort break, og så er finalen klar om lidt. De øverste placeringer, de fire sange, der kæmper om førstepladsen i denne uge. Du skal bare blive lige, hvor du er her på ABC, så finder du snart ud af, hvem der er den største.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved Bæredygtigt Byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
4: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
3: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
4: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
5: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Jeg skal bruge et kontor.
7: Okay.
6: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
7: Okay.
6: Jeg vil gerne have gratis kaffe.
7: Mm-hmm.
6: Og gratis hjælp til HR og jura.
7: Javel. Hvor tror du lige, du får alt det?
8: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Uden lange bindinger. Vokseværket med X.
9: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
10: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
9: Køb din billet nu på randersfc.dk.
11: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
12: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
13: Dagens charten på ABC nummer 4.

0: På fjerdepladsen, der var det Armin van Buuren, Pete Tong og Poppy Bascom med Tokyo's Miracle, som i sidste uge. Og her på tredjepladsen, heller ikke nogen forandringer. Til trods for vores nederlag til Portugal, så holder Benjamin Hav altså fortsat fast i sin tredjeplads her på den danske dancechart. Jamen, er der slet ikke sket noget? Nej. Ikke enten, at de tre øverste placeringer, de har alle sammen på et tidspunkt været på førstepladsen, eller er der allerede. Og på andenpladsen, ja, der er det også som i sidste uge, Hugo Emil Angel og Alternatives Moving to the Sun.
1: Dancecharten på ABC.
2: Nummer 2.

0: tilbage.
1: Ja, vi må jo bare konstatere, at de fire øverste placeringer på dansk-charten i den her uge, det er nøjagtigt som i sidste uge, og dermed også fortsat nummer 1. Rune Rask Kampenberg, Blæst Back to Back, og Adam med En Som Dig. Dermed igennem listen over, hvad de danske DJ's mener er de største bangers lige nu, og du kan se hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Mit navn er Morten, og festen fortsætter her i Party Night. Om lidt så vender vi blikket ud mod hele verden og skal høre de 20 mest afspillede dance tracks på radiostationerne bloden rundt i Warm Global Dance Radio Chart. Bliv hvor du er.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Jubi! Ønskebogen er landet, så nu kan alle børn begynde at sætte krydser ved alt det legetøj, de ønsker sig til jul. Det fejrer vi med 20% fredag, lørdag og søndag, både i BR-butikkerne og på BR.dk. Det gælder også legetøj fra Ønskebogen. Hop ind på BR.dk og læs mere og bliv klar til en magisk jul.
9: Skal vi lege?
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet.
0: andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Velkommen på ABC.
20: Døgnet rundt på FM. DAB plus, online og i Radio ABC-appen.
21: Vi giver dig hits.
22: Party night.
23: Radio ABC Party night.
24: Med Morten.
1: Og så er vi klar med denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. Her er Paul Rudd til at tage dig igennem listen.
25: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. One, two, three. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
26: Top 20 dance tracks on air.
27: The Warm Global Dance Radio Chart.
25: Brought to you by Syndicast.
28: Yes.
25: The countdown starts. Now,
29: welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20.

0: ellevtepladsen på Warm Global Dance Radio Chart i denne uge er Culture med Hey Everybody Back in the Dance. Vi er tilbage med mere og top 10 af listen om et øjeblik.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Sliving Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
16: Djurslands hyggelige hjørne.
17: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
18: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
19: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
20: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
21: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
22: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien.
0: Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Tjur Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Tjur Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers.
22: Partybowling med rød kegle.
23: Det her er Radio ABC.
1: Party Night.
23: Party Night med Morten.
24: Hvor at vi nu er klar med top 10 af Warm Global Dance Radio Chart.
25: Warm Global Dance Radio Chart.
26: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
27: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
26: No change this week at number 10 for Josh Baker and Poppy Bascombe with My

0: 2020 by WARM, the World Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1. This has been the WARM Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio. Brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af WARM Global Dance Radio Chart. Festen fortsætter her i ABC Party Night. Der går vi i gang med vores Party Night Mega Mixes om lidt. Den første, du kan glæde dig til at blive underholdt af, det er Benji of Sweden.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager.
7: hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
20: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
21: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
22: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
23: Ebeltoft Vinfestival 5. til 8. november. Mød vinfolket til tapas og vin på Manzana Tapas Bar, vinhandlerens middag på Brasserie 1864 og den store vinsmagning på Strandgården i Nysset. Køb billet på go-syddjurs.dk.
24: Djurslands hyggelige hjørne.
25: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
26: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
25: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
27: Velkommen på ABC. ABC.
28: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
29: Vi giver dig hits.
28: ABC Party Night.
29: Party Night med Morten.
30: Hvor vi nu går i gang med vores Party Night Mega Mixes, og den første DJ til dig, det er Benji of Sweden.
31: I know I said we won't keep doing this, but I don't know what it is. There's just something about you.

0: Det var aftenens Party Night Megamix fra Benji of Sweden. Om lidt, så er vi klar med Sam Felt og showet Heartfelt Radio.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve.

0: Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Works like a boss.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag! Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
20: Men...
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
23: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
25: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
26: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
27: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
28: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
29: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
28: Køb din billet nu på randersfc.dk.
30: Jeg skal bruge et lokal til en klinik.
31: Okay.
30: Men jeg vil ikke binde mig i 12 måneder.
31: Nej.
30: Jeg vil kunne vaske og tørre linned.
31: Okay.
30: Og gratis hjælp til HR og jura.
31: Javel, hvor tror du lige, at du får alt det?
32: Vokseværket i Randers. Kontor eller klinik på din måde. Et anderledes fællesskab. Vokseværket med X.
33: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit?
34: Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
35: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
36: Vi er Radio ABC.
37: Vi giver dig hits.

0: Det var Sam Felt og Heartfelt Radio her i ABC Party Night, hvor vi fortsætter om lidt med Blaster Jacks.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Efteråret er fuld af spændende opgaver. Og som altid har HC Farver alt, du skal bruge og gode tilbud.
10: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
9: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af krea til gode timer med børnene.
10: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
11: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
12: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
11: Tak, Louise.
13: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
14: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
15: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
16: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
17: Velkommen på ABC.
18: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
19: Vi giver dig hits.
18: ABC Party Night.
19: Party Night med Morten.
20: Og nu frem til midnat, ja, der byder vi på Blaster Jacks. Her er Maximize On Air.
21: Welcome to this new episode of Maximize On Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music to maximize

0: Maximize on air.
1: The fourth volume of Enhanced New Era compilations is packed with bangers, but that was our favorite, Shadows by Nitrous Oxide and Genie. And you also heard a team up from DOD, Armand van Helden and Sam Harper called Twice as Nice. The single's out now, but it's also dropping on DOD's debut album in a couple of weeks. Of course, we played lots more music over the first half of the show, so check out our SoundCloud for the full playlist.
0: This is the most maximized track of the week.
1: Okay, our talent track from Lisa Korver is on the way, but first...
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lyn-

0: Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen på ABC. ABC.
5: Døgnet rundt på FM. Der er plus online og i Radio ABC-appen.
4: Vi giver dig hits.
5: Det her er Radio ABC.
4: Party Night.
5: Party Night med Morten.
6: Vi ruller videre ind i natten. Nu er det nemlig Alok og Rave the World Radio.
7: Alok presents Rave the World Radio.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder

0: til folk, der spiller krolf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Velkommen på ABC.
21: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
22: Vi giver dig hits.
23: Party Night.
21: Radio ABC Party Night.
23: Med Morten.
24: Hvor vi er nået til det sidste mix i aften, og det er jo som altid her fredag nat, Ibiza World Club Tour Radio Show, som sætter punktum. Jeg siger tak for nu, og hvis du har lyst, så er jeg tilbage igen lørdag aften fra kl. 18 med en ny omgang Party Night her på ABC. I denne uge, der er det Mercy, som er DJ i næste time. God fornøjelse.

because a good man. Come, come, come, come, come, come, come.